יזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, מערוץ 2000. עשרת ימי תשובה. מתחזקים עם ערוץ 2000.

יזכו לשנים רבות, נעימות וטובות מערוץ 2000. עשרת ימי תשובה מתחזקים עם ערוץ 2000.

0: עשרת ימי תשובה מתחזקים עם ערוץ 2000. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: אבינו מלכנו,
4: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה,
5: מלא בפרנסה טובה.
4: זה רק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000.
6: זיכוי הרבים של 2000.
4: זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
7: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911.
8: מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610.
9: כוכבית 2610.
8: יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
0: דרך צדיקים, בכל יום שני בשלוש בצהריים הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם, מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים. כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
10: בעזרת השם הכל יהיה בסדר.
0: שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית. מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית. ימי שני ב-4 אחר הצהריים. מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
2: עשרת ימי תשובה מתחזקים עם ערוץ 2000.

כמה דברים מעניין, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים זה השיעור היחיד שיש לנו לפני כיפור, אז מה שנספיק בעזרת השם יתברך. בעשרת ימי תשובה אנחנו אומרים בעמידה במקום ברוך אתה השם האל הקדוש, אומרים ברוך אתה השם המלך הקדוש, במקום ברוך אתה השם מלך אוהב צדקה ומשפט, ברוך אתה השם המלך המשפט. למה? בעשרת הימים האלו הקדוש ברוך הוא תמיד מלך, מלך העולם. אבל מלך במה מתבטאת המלכות שלו? כשהוא שופט את העם, שופט את העם, אז זה מתבטאת המלכות שלו. אם המלך אין לו כוח לעשות ככה או ככה, אז מה המלכות שלו? מלך זה כוח. ברגע שהוא שופט את העם יש לו אפשרות לעשות לעשיר בן אדם או לעני בן אדם, להחיות בן אדם או חס שלום להרוג אותו, אז זה מתבטא את המלכות שלו. לכן אנחנו רואים בימים האלה המלך הקדוש, המלך המשפט. אם אדם טעה בתא קדוש במקום המלך הקדוש, אמר האל הקדוש. אם נזכר מיד תוך כדי דיבור, מה זה תוך כדי דיבור? תוך כדי אמירת שלום עליך רבי. כמה זמן לוקח להגיד שלום עליך רבי? שנייה. אמר ברוך אתה השם האל הקדוש המלך הקדוש, תיקן את עצמו מיד, אז יצא ידי חובה. אבל אם נזכר אחרי כדי דיבור, אמר ברוך אתה השם האל הקדוש, פתאום נזכר צריך להגיד המלך הקדוש, אבל עד שחשב עבר זמן שלום עליך רבי, הדין הוא שחוזר לתחילת העמידה, להשם שפתי תפתח מהתחלה חוזר. למה? שלושת הברכות הראשונות נחשבות כמו ברכה אחת, אז כשטעה באחד מהם חוזר לראש. כמו למשל, אם אדם בקיץ צריכים, אומרים בברכת חיי המתים אומרים מוריד הטל, במקום להגיד מוריד הטל טעה ואמר משיב הרוח מוריד הגשם, מה הדין? צריך לחזור, זה כללה, גשם בקיץ לא טוב, אז הוא צריך לחזור. אז איפה הוא נזכר? נגיד אמר ברוך אתה השם מחיי המתים ונזכר אני אמרתי מוריד הגשם, צריך להגיד מוריד הטל, מה הדין? חוזר לראש, לא חוזר לאתה גיבור, חוזר לראש העמידה. למה? שלושת הברכות הראשונות תחשבות כמו ברכה אחת, אז זה נקרא שכאילו הוא חוזר לתחילת הברכה. לכן גם פה חוזר לתחילת העמידה בתעה במלך הקדוש. זה ביחיד שתעה, אבל שליח ציבור שתעה, שליח ציבור שתעה בחזרה אחרי שאמרו קדושה, אמר אתה קדוש, אמר ברוך אתה השם האל הקדוש, כולם צעקו לו הוא, עד שהוא הבין מה זה הוא, עבר שלום עליך רבי, עבר, לא תקן מיד, ואז מה הדין עכשיו? צריך לתקן, איפה הוא יתקן, איפה יחזור? לראש העמידה או לאתה קדוש? ההלכה בזה שחוזר לאתה קדוש. למה? אבל שליח ציבור, כמו יחיד, יחיד אם טעה בדבר מסוים, חוזר לראש. גם בשליח ציבור יחזור לראש? לא, כיוון שהשליח ציבור אמר קדושה, אז הקדושה, אומר הירושלמי, שהקדושה זה כתחילת ברכה, זה עושה הפסק בין שתי הברכות הראשונות לברכה השלישית, זה עושה הפסק, לכן זה נקרא שהוא טעה רק בברכה אחת וחוזר לברכת הקדוש. זה שליח ציבור, משה שליח ציבור שטעה בחזרה ואמר ברוך אתה השם האל הקדוש, חוזר לאתה קדוש. יש בזה אמונה מחלוקת גדולה בפסקים, אבל ככה מרן מכריע בימי אומר, ככה הלכה שחוזר רק לברכת אתה קדוש. לגבי המלך המשפט, אם טעה, אז פה אם תיקן מיד, אמר ברוך אתה השם מלך אוהב צדקה ומשפט, מיד תיקן המלך המשפט, אז תיקן מועיל. אבל אם עבר זמן ששלום עליך רבי ולא תיקן מיד, צריך לחזור לברכת השיבה שופטנו, לא לתחילת העמידה, בברכות האמצעיות כל ברכה בפני עצמה. אז אם טעה באחד מהם חוזר לתחילת הברכה. כמו למשל, אם אדם למשל בקיץ טעה ואמר ברך עלינו, בקיץ מה אומרים? ברכנו. הוא טעה ואמר ברך עלינו, הוא חייב לחזור ולתקן. אבל איפה הוא נזכר? בעל הצדיקים, בעל הצדיקים הוא נזכר, פתאום מישהו אמר בקול רם ברכנו, הוא שם לב שהוא אמר ברך עלינו, אז הוא צריך לחזור לברכת ברכנו, וחוזר לראש העמידה או לתחונן, חוזר לתחילת הברכה שטעה בה, הוא טעה ברכנו, חוזר לברכנו, ומשם והלאה ממשיך על הסדר, תקם שופר, השיבה שופטנו והלאה. אותו דבר גם במלך המשפט,
הוא נזכר למשל על הצדיקים שהוא אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, לא אמר המלך המשפט. אז איפה הוא חזר? להשיב השופטנו, ומשם משיך על הסדר. שופטנו אומר המלך המשפט, ממשיך למילים ולמל השנים, על הצדיקים. לא יגיד, אני נזכרתי בשמע קולנו, אז אני אשלים את הברכה של השיבה שופטנו ויחזור לשמע קולנו, לא, אלא ממשיך משם ועלה על הסדר, חוזר להשיבה שופטנו וממשיך משם ועלה על המילים ולמל השנים, אפילו שכבר אמר את זה, אבל צריך להגיד על הסדר, הוא לא אמר על הסדר. לכן חוזר לברכת השיבה שופטנו. גם שליח ציבור אותו דבר, טעה בחזרה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט, דינו שהוא חוזר להשיב השופטנו. ואם סיים את החזרה, שליח הציבור סיים את החזרה, פתאום אחרי החזרה אמרו לו, אתה אמרת המלך אוהב צדקה ומשפט, הדינו שהוא צריך לחזור את כל העמידה מחדש, כל החזרה. שליח הציבור שטעה חוזר את כל החזרה מהתחלה. גם יחיד שטעה חוזר, אמרנו להשיב השופטנו, אבל אם סיים את העמידה חוזר לראש. אז גם שליח ציבור אותו דבר, סיים את העמידה, חוזר לראש התפילה. זה לגבי השיבה שופטנו, המלך המשפט והמלך הקדוש. אבל לגבי שאר ההזכרות שאנחנו מוסיפים, וזוכרנו לחיים ומי כמוך, כל ההזכרות האלו, זה לא כתוב בגמרא. ההזכרות האלו, הוספות האלו כתובים בתוספות מסכת ברכות, מביאים בשם הגאונים, שהגאונים לפני 1200 שנה הם תקנו את הנוסח הזה, לומר את הנוסח הזה, שכמו שאמרנו, של את הנוסח הזה של זוכרנו לחיים כמוך, כל זה תקנו את זה הגאונים, זה תקנו הגאונים. עכשיו, מה הדין אם אדם טעה ולא אמר את הנוסח הזה? למשל בזוכרנו לחיים שכח, לא שם לב ולא אמר, האם חוזר או לא חוזר? יש בזה מחלוקת, לפי תוספות חוזר, שלא אמר זוכרנו לחיים צריך לחזור, אבל ההלכה לא ככה. הלכה אנחנו פוסקים שכל הזכרות האלו שתקנו הגאונים, אם האדם לא אמר, לא חוזר. למה? כיוון שזה לא הוזכר בגמרא, אז זה לא דבר שזה מעכב. זו תקנה של הגאונים, צריכים לומר. אבל זה לא מעכב, אם האדם לא אמר, אחרי האמוראים אמרו את זה, לא אמרו, אז לא יצאו את החוות תפילה. עשרת ימי תשובה, יצאו את החוות. לכן אם האדם טעה ולא אמר, זוכרנו לחיים, עדינו שיצא את החובה. רק אם הוא רוצה, יכול להשלים את זה בשמע קולנו. כיוון שזוכרנו לחיים זה בקשה. זוכרנו לחיים, כותבנו בספר חיים, זה בקשה. כמו שזה בקשה, יכול להשלים את זה בשמע קולנו, ויגיד שמה, את הנוסח, זוכרנו לחיים, חפץ בחיים, בשמע קולנו. אבל אם אדם טעה במי כמוך, לא אמר מי כמוך אבל רחמן, זוכר את צורה ברחמים לחיים. לא אמר את זה. מי כמוך זה לא בקשה, זה שבח, מי כמוך אבל רחמן, זה לא בקשה. אז הוא לא יכול להגיד את זה בשמע קולנו. זה לא קשור לשמע קולנו, שמע קולנו זה בקשות, אבל זה לא קשור לבקשות. לכן, הוא רוצה שיגיד את זה אחרי התפילה, בסוף התפילה, אבל אין לו תשלומים. בסיום התפילה אנחנו אומרים, עושה השלום. למה אומרים עושה השלום רבותיי? יש מלאך שקוראים לו סמך פה, רש, יוד, א', למד. המלאך הזה הוא ממונה לכתוב את עם ישראל בספר החיים. אנחנו רוצים להזכיר את השם שלו, להזכיר את הגמטריה שלו, כדי לעורר את הזכות שלו. לכן אומרים עושה השלום. השלום גמטריה סמך פרש יהודה לפלמד. כמה זה השלום? 381. זה הגמטריה של השם שלו, 381. אז אנחנו אומרים השלום כדי שיהיה לעורר את הזכות שלו. אבל אם אדם לא אמר עושה השלום, לא אמר, לא צריך שזה לחזור עכשיו לעורר את הזכות. גם במילת עושה אפשר לעורר את הזכות, גם עושה זה גמטריה 381. חתחיל היה צריך להגיד עושה השלום, לא אמר, לא עיקב. עכשיו איפה אומרים עושה השלום? בעמידה, אחרי העמידה אומרים עושה השלום, ושליח ציבור בשני קדישים של תתקבל, בשחרית אחרי החזרה ובמנחה אחרי החזרה אומר עושה השלום. אבל שאר הקדישים של יהיה שלמה על ישראל אחרי לימוד בתפילה או תתקבל של ערבית, לא אומרים שם עושה השלום. למה? למה לא אומרים עושה השלום, אומרים אותו אחרי העמידה? למה? כמו שאמרנו, כדי לעורר את הזכות של המלאך הזה. שהמלאך הזה, מתי מעוררים את הזכות שלו? בגלל שבעמידה ביקשנו, כותבים בספר חיים, ספר חיים ברכה ושלום, דיברנו על התפילה שבקשים חיים מהקדוש ברוך הוא, לכן, והוא כותב את בני

מה זה קשור שם להגיד עושה השלום? הוא מדבר שם על כותבנו בספר חיים, או בעל ישראל אחרי תנת בליהו, או אחרי לימוד תורה. זה לא קשור לעניין של הכתיבה בספר חיים. אז לכן אין עניין להזכיר את המלאך, רק בעמידה שמזכירים כותבנו בספר חיים, מדברים על חיים, לכן מזכירים את הזכות של המלאך. אבל שער התפילה, שער הקדישים, אין צורך להזכיר את זה. לכן גם בקדיש תתקבל, שאחרי ערבית, החזן אומר תתקבל אחרי ערבית, אז צריך להגיד שם עושה השלום. למה? כי אין שם, אחרי העמידה כבר אמרת עושה השלום. אין חזרה. בחזרה של שחרית אומרים, כותבים בספר חיים, מזכירים בקשות של חיים, לכן אחרי העמידה, אחרי החזרה אומרים עושה השלום. אבל בחזרה של בקדיש תתקבל של ערבית, לא ביקשנו שם שום דבר של חיים. זה בעמידה כבר ביקשנו, ואז זה אמרנו עושה השלום. לכן השליח ציבור בקדיש התקבל של ערבית לא אומר עושה השלום, אלא עושה שלום במומיו בלבד. כן, זה צריך לשים לב, שאנשים ראיתי טועים. כל קדיש אומרים עושה השלום, הוא גם אומר אחרי הלימוד עושה, קדיש על ישראל עושה השלום. לא, זה לא נכון. רק בעמידה, שחרית מנחה ערבית, ובחזרה קדיש התקבל של החזרה שחרית, קדיש קבל של החזרה של מנחה. זהו, אפשר הקדישים לא אומרים, או קדיש אחרי הסליחות כמובן, ודאי קדיש אחרי הסליחות, כל הסליחות ביקשנו כותבים בספר חיים, אז לכן שם אומרים את עושה השלום. בעשרת ימי תשובה רבותיי, כמו שכותב הרמב״ם, בינוניים תלויים ועומדים, ואנחנו מה יכולים להחשיב את עצמנו צדיקים? זה צדיקים. לכן אדם, רבותינו אמרו, לעולם יראה האדם את עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי. תמיד אדם צריך להרגיש את עצמו שהוא בינוני. למה? אם האדם ירגיש את עצמו שהוא צדיק, אז הוא יגיד, אני כבר מסודר, אני לא צריך לעשות מצוות, אני כבר צדיק. אם האדם ירגיש את עצמו שהוא רשע, זה גם לא טוב. למה? אם הוא רשע, אז הוא אומר, בלב הכי גיהינם מחכה לו. זה יצר הרע מייאש את האדם. אבל בלב הכי גיהינם מחכה לך, אז מה אתה צריך עכשיו לעשות? עוד מצוות? אז לא, יאללה. אכול ושתו, כי מחר נמות. לכן זה יצא יצר הרע. לכן להגיד צדיק לא טוב, להגיד רשע לא טוב. מה? בינוני. שאדם בינוני יודע שהוא חצי חצי, עוד מצווה אחת יעשה ויהיה זכאי. אז ככה האדם תמיד יש לו שאיפות להתקדם הלאה. מספרים, היה פעם איזה יהודי אחד בא אצל הרב, שומע רבי אהרון, בא יהודי אחד אצל הרב, אומר לו, כבוד הרב, תגיד לי, מה אני? אני צדיק, רשע, מה אני? אומר לו הרב, לפי מה שאני מכיר אותך, אתה חצי חצי, אתה בינוני, חצי חצי. אז כבוד הרב, מה אני אעשה כדי להיות צדיק? אני רוצה להיות צדיק, מה אני אעשה להיות צדיק? אמר לו, הולך תעשה עוד מצווה אחת ותהיה צדיק. מצווה אחת, כן? הרמב"ם כותב, מי שרוב זכויות, צדיק, רוב עוונות, רשע, מחצן מחצן, בינוני. אז תעשה עוד מצווה אחת, תחיע את הכף, תהיה זכאי, תהיה צדיק. טוב כבוד הרב, אני אעשה עוד מצווה אחת. זה חשב, מה יעשה? הוא יש לו ברוך השם רכב, מה אני אעשה חסד ברכב הזה? הלך לשוק, ופתאום הוא רואה את אישה אחת זקנה מרימה שלושה סלים כבדים. הלך אצלה, אמר לגברת, בואי אני אקח לך את הסלים. קח את הסלים, העלה את זה לאוטו, חבוד, תכנסי, איפה את גרה? ברחוב תחכמוני. קח אותה לרחוב תחכמוני. איזה קומה את גרה? מספר? מספר 27, קומה רביעית. העלה ארבע קומות, הסלים כבדים, מעלה את זה, אלה, זה עד למעלה, בלי מעלית, ברגליים שלו, מעלה את זה עד למעלה. טוב, ברוך השם, הגיע. ברכה אותו, אלף ברכות, אבני, אבני, השם ישמור אותך, טרחת ככה. חצי שעה לקח לו, כל המצווה עשה חסד. חזר אצל הרב, כבוד הרב, מה אני, עכשיו אני צדיק? אמר לו, מה עשית? אמר לו, כבוד הרב, עשיתי חסד. קחתי אישה זקנה, שלושה סלים כבדים, חסד. עולם חסד, יבנה. על שלושה דברים העולם עומד, גמילות חסדים. אמר לו הרב, אני עכשיו צדיק? אמר לו, לא, עכשיו אתה חצי חצי, אתה עכשיו בינוני. אמר לו, למה? לפני שעה באתי, אמרת לי, אני חצי חצי, עשיתי עוד מצווה, אני הייתי צדיק, לא? אמר לו, לא. לפני שעה שבאת לפה, אתה לא היית חצי חצי, הייתה חסרה לך מצווה אחת כדי להיות חצי חצי. היה הרוב שלך עבירות, אבל זה יפה, הייתי פוגע בך, אומר לך, אתה רשע, רוב עבירות. לכן אמרתי לך מפני הכבוד שאתה חצי חצי, עכשיו אתה באמת חצי חצי, לך תעשה עוד מצווה אחת ותהיה זכאי. באמת כבוד הרב? כן.

0: טוב, זה אמר, מה אני אעשה? אומר, יש מצווה חמורה שבחמורות. מה זה? מצוות כיבוד אביהם. כיבוד אביהם זה מצווה חמורה, קשה מאוד. יש לו הורים זקנים באים בימים, בגיל 80 שנה, הלך לבית שלהם, רואה, לא ניקו, לא סדרו, הלך שטף, ניקה את הבית, פתח את המקרר, הכל ריק, קנה להם פירות, ירקות, בישל להם איזה תבשיל, להאכיל אותם, השקע אותם, שעתיים, עשה כיבוד אביהם כמו שצריך. חזר אצל הרב, אומר, כבוד הרב, מה אני עכשיו, זכאי? אומר לו, מה עשית? אומר, כבוד הרב, שעתיים, כיבוד אביהם, אוכל לי פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו, לעולם הבא, עשיתי מצווה גדולה, אז אני צדיק. אומר, לא, עכשיו אתה חצי חצי. אוי, למה כבוד הרב אומר חצי חצי? לפני כן אמרת חצי חצי. אומר לו, האמת, שבאת בפעם הראשונה לפה, היו חסרות לך שתי מצוות כדי להיות חצי חצי. אבל לפי כך הייתי פוגע בך, אומר לך, אתה כזה רשע, אפילו לא חצי חצי. לכן אמרתי לך שאתה חצי חצי. עכשיו לך תעשה עוד מצווה אחת, ותהיה זכאי. באמת, כבוד הרב, לא תשקר עליי יותר. הפתיע לך, אמר לו, עוד מצווה אחת, אתה צדיק. טוב, זה שמע את זה, אמר, עשה עוד מצווה אחת. מה יעשה? תלמוד תורה כנגד כולם. זה מצווה הכי הכי הכי יקרה. הכי חמורה זה לימוד תורה. כל מצוותיה של תורה אינם שוות לדבר אחד מן התורה. מה זה דבר אחד? זה ירושלמי אומר, מסכת פאה. כל מצוותיה של תורה אינם שוות לדבר אחד מן התורה. אומר הגאון מווילנה בספר שנות אליהו, לדבר אחד הכוונה היא למילה אחת של תורה. מילה אחת של תורה, ויש תרי"ג מצוות, מילה אחת מכריעה את הכף. שכר של מילה אחת של תורה, אין סוף. טוב, זה אמר, אני אלך ללמד תורה. שמע, יש בית הכנסת, נווה דוד, קוראים לזה? אור דוד. שמע, יש בית הכנסת אור דוד, יש שם שיעור, כל יום שני, יושבים ברוך השם, שומעים הלכות, דברי אלוקים חיים, אז מצווה, לימוד תורה, שעה שלמה שיעור. הלך, בא לשיעור, ישב שעה שלמה, האזין, הקשיב כל השיעור יפה, שמע את כל ההלכות. אחרי השיעור, חזר אצל הרב. אמר, כבוד הרב, מה אני עכשיו? עכשיו אני זכאי, אני צדיק עכשיו? אמר לו, מה עשית? אמר לו, ישבתי שעה שלמה, כבוד הרב, לימוד תורה, ישבתי שעה שלמה. אמר לו, עכשיו אני זכאי, בסדר? אמר לו, לא, עכשיו אתה חצי חצי. אבל למה, כבוד הרב, חצי חצי? לפני כן אמרת חצי. אמר לו, זה שרבותינו אמרו, לעולם יראה אדם את עצמו כאילו חצי הוא חייב וחצי הוא זכאי. תמיד אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו חצי חצי. למה? אמר לו, תתבונן, תראה, אם אני הייתי אומר לך בהתחלה, אמרתי לך שאתה חצי, הלכת לעזור לזקנאי, הייתי אומר לך עכשיו שאתה זכאי, אז היית הולך להורים שלך לכבד אותם? לא. אבל למה אתה חיפשת להיות זכאי? הנה, נהיית זכאי. לא היית עוסק כיבוד אביהם, לא היית עוסק בתורה, שעה שלמה הרווחת בגלל שחשבת שאתה חצי חצי. אומר, על זה שאדם חושב שהוא חצי, בסוף באמת הוא יהיה צדיק. אבל אם האדם יחשוב את עצמו החצי, אני אעשה עוד אחד ויגמור. אולי באמת הוא לא חצי, רבותיי. השם ירחם עלינו. כל אחד יכול להגיד על עצמו שהוא חצי חצי. הם מוראים אמרו על עצמם שהם חצי חצי. רק זה רבותינו אמרו, כדי לא לאייש את האדם, תדע לך, תחשוב תמיד את עצמך חצי חצי. אל תחשוב את עצמך רשע, זה לא כדאי. יוריד לך את האוויר, אז תגיד שאתה חצי חצי. אבל אחרי שהאדם יודע שהוא חצי, הוא עושה עוד מצווה אחת, עכשיו מה אנחנו פה רבותיי? חצי חצי. עכשיו אנחנו לומדים שעה שלמה תורה, אז נהיה זכאים. אבל כל עוד שלא ישלמנו עד סוף השיעור, אנחנו חצי חצי. ככה האדם יחשוב. אחרי השיעור, נגיד מה אני עכשיו? עכשיו אני חצי חצי. אחרי השיעור חצי חצי. אז מה אני אעשה עוד מצווה אחת? בואו ילך הביתה, אלך שמה, נגיד לאשתו, בואי נקרא שתי הלכות. מה שתי הלכות בספר, הלכות שבת, שתי הלכות. כמה זה חשוב רבותיי, שאדם מקפיד לפני השינה באיזה לימוד של הלכה משהו. כי אדם צריך לדעת רבותיי, הלכות שבת, הררים התלויים בסערה, יש הרבה הרבה פרטים, הרבה הלכות, הלכות שבת בלי סוף. וכמה שאדם ילמד, אם אדם לא חוזר, לא משנן, יכול לשכוח את זה. לכן צריך אדם להשתדל רבותיי. זו קבלה מאוד חשובה. השנה החדשה, ללמוד כל ערב שתי הלכות. כמה שאדם לומד במשך היום, אבל שתי הלכות. אנחנו עשינו את זה אצלנו בשיעור, ברוך השם אשרי מישראל. ממש, היה בדיוק באותו יום בא איזה אחד, בחור, שהוא לא כל כך דתי, אבל הוא שמע את הדברים האלה, מתחזק בהם, ומיד קיבל על עצמו ללמוד בחוברת שתי הלכות כל יום. ואבא שלו היה שמע, אבל אנחנו נלמד ביחד, חברותה, כל יום. עד היום ככה ממשיכים כל יום שתי הלכות. ולאט לאט אדם מתחזק. כותב מרן בשולחן ערוך רבותיי, בעשרת ימי תשובה, צריך אדם להשתדל להרבות בדברים שאפילו שמהדין הם מותרים, אבל יעשה לעצמו קצת יותר חומרות וחסידויות. כגון מה למשל? הגמרא אומרת, כגון מה? לפי ההלכה אנחנו יודעים רבותיי, אסור לאכול לחם של גויים. לחם של גויים, הכוונה לחם, לחם של גוי שעפה בבית שלו, אסור לאכול. אפילו שהכל כשר, 100%, אסור לאכול לחם של גוי. למה? זה יבוא לידי קירוב. יבוא להיות חבר שלו, יגיד לו, זה לחם טעים, הכנת. יבוא לו, אחר כך חס ושלום לידי קירוב, יבוא להתחתן אחד עם השני. כן. אבל לחם של מאפייה של גויים, מאפייה של גויים, אם לא מצוי לחם של ישראל, מותר. אם אדם נמצא באיזה עיר שלא מצוי שם בחוץ לארץ, לא מצוי לחם של ישראל, מותר לאכול לחם מאפייה של גויים. אבל בעשרת ימי תשובה, אפילו שזה מותר, אבל בעשרת ימי תשובה אדם משתדל להוסיף, להחמיר על עצמו. אז לכן, בעשרת ימי תשובה רבותיי, זה דוגמה שמרן מביא, האם ברוך השם אנחנו בארץ ישראל, לא מצוי אצלנו לחם של גויים, אוכלים לחם של ישראל. אבל מכאן נלמד על דברים אחרים, כגון למשל, כל, אנחנו יודעים רבותיי, כל מוצאי שבת, יש צאת שבת רגיל, ויש צאת שבת רבנו תם. מעיקר הדין ההלכה כמו צאת שבת הרגיל, כמו הגאונים. אבל מאוד חשוב רבותיי לעשות מוצאי שבת כמו רבנו תם. למה? מוצאי שבת זה חשש של איסור סקילה. רבנו תם הוא לא יחידי, יש 30 ראשונים שפסקים, זה כמעט כל הראשונים פסקים כמו רבנו תם, ומרן לשולחן ערוך פסק כמו רבנו תם. אז האדם יכול לעזב את כל זה וללכת לנסוע באוטו שלו לפני זמן רבנו תם? לכן מאוד חשוב רבותיי, זה לא קשה, באמת זה לא קשה, אדם שיתבונן זה לא קשה, סך הכל כמה זמן זה? עד, בדרך כלל אף פעם לא מתפעלים ערבית לפני צאת שבת, מחכים שיהיה צאת שבת, אחר כך מתפעלים ערבית. אז עד צאת שבת שאין ללוח, ועוד ערבית לוקח בערך מוצאי שבת רבע שעה 20 דקות, ועד שהוא בא לבית 10 דקות, ועד שהוא עושה הבדלה, הבדלה אפשר לעשות לפני רבנו תם, העיקר שלא ידליק אש, ייתן לילד שלו שידליק את האש, לא הוא ידליק את האש. לכן ככה אדם מתבונן, יראה שבאמת זה לא קשה. עשה כל מוצאי שבת כמו רבנו תם, וירוויח מצווה. לפחות עכשיו בעשרת ימי תשובה. יש לנו סך הכל עכשיו, השבת שנשארה זה כיפור. אז בכיפור, גם כן, מאוד קל לעשות רבנו תם. כי עד שגומרים נעילה, מתחילים אותה סמוך לשקיעה. ויש אחרי נעילה, יש לך עוד איזה 20-25 דקות לפחות של סליחות של נעילה. ויש לך ערבית אחר כך עוד רבע שעה 20 דקות. ויש לך ברכת הלבנה. עד שאדם מגיע לבית בדרך כלל כבר מקסימום נשאר עוד 15 דקות וכבר מגיע רבנו תם. לכן רבותיי אדם מאוד ישתדל. אם זה אישה יולדת, אישה מעוברת, נשים שקשה להם, או אדם שהוא ככה קצת חלש וצם, אז קשה לו, שיעשה הבדלה ויוכל. אבל אדם ברוך השם בריא, ישתדל רבותיי לעשות כמו רבנו תם. ועד רבה זה יהיה ספתח טוב, אולי בזכות זה כל השנה עשה רבנו תם, כי באמת זה לא קשה. עוד דבר רבותיי צריך לשים לב, יש תפילין של רש"י ויש תפילין של רבנו תם. צריך אדם רבותיי לדעת, תפילין של רבנו תם, מי שמניח תפילין של רש"י לפי רבנו תם כאילו לא הניח תפילין. שומע רבי ראובן? לפי רבנו תם, מי שמניח תפילין של רש"י לבד זה כאילו לא הניח תפילין. חס ושלום, כרכבתא דלא מנח תפילין. כמה חמור הדבר הזה. לכן בשולחן ערוך כתוב, נכון שההלכה נפסקה כמו רש"י, כי ככה מנהג העולם כמו רש"י, אבל ירא שמיים, כותב מרן בשולחן ערוך, ירא שמיים יניח גם רש"י וגם רבנו תם. לכן אדם צריך להתרגל, זה לא קשה רבותיי. אדם מתרגל לזה, זה לא קשה. אחרי החזרה, או אשריש בביתך, או בשיר של יום, או אחרי התפילה לגמרי, מניח, כמה זה לוקח? מוריד של רש"י, מניח רבנו תם בלי ברכה, רבנו תם לא ברכים עליו. מניח רבנו תם, תפילין שרבנו תם מניח, יד ראש, ואחרי זה, אחרי התפילה יקרא את המשמע ישראל עד למען ירבו ימיכם, כי מה שמים על הארץ, וזהו, כמה זה לוקח? עוד 2-3 דקות? חבל שאדם יפסיד דבר כזה. מרן, הרי לי כפרת משכבו, רבנו עובדיה יוסף, תמיד היה אומר, אדם אחרי 120 שנה יבוא בשמיים, יגיד ריבונו של עולם, למדנו בשיעור למדנו רבנו תם. מי זה רבנו תם הזה? אני רוצה לראות אותו. מעניין אותי, רבנו תם, שמענו, היה חכם גדול, נכד של רש"י, היה ענק, היה לפני הרבה. מי זה רבנו תם? ישאלו אותו המלאכים בשמיים, אתה הנחת תפילין של רבנו תם? אם יגיד כן, או, יפה מאוד. הנחת רבנו תם, שמעת מוצאי שבת כמו רבנו תם? כן. יאללה בוא, קחו אותו המלאכים, יראו לו, הנה זה רבנו תם. אבל אם חס ושלום, לא הניח תפילין של רבנו תם. לא ייתנו לו לראות בשניים את רבנו תם. למה? לפי רבנו תם זה פושע. הגמרא אומרת, מי שלא מניח תפילין, נקרא פושע ישראל בגופו. אז איך יראה את רבנו תם? רבותיי, מאוד צריך לשים לב, כדאי מאוד. בחורים צעירים לפני החתונה, לא טוב שהניחו רבנו תם. למה? רבנו תם, התפילין של רבנו תם, מעלתם גדולה יותר משל רש"י. לכן מי שרווק, לא יניח רבנו תם. אבל מי שברוך השם נשוי, יניח תפילין של רבנו תם. יש חסידיות של חב"ד, יש גם כאלה ברסלבים, שמהבר מצווה כבר, מניחים גם רש"י, גם רבנו תם. אבל אנחנו לא נוהגים ככה, אנחנו נוהגים רק אחרי החתונה. לכן אדם משתדל מאוד רבותיי. נדב יש לך רבנו תם? חבל מאוד, משתדל לעשות רבנו תם. ברוך השם, אצלנו בשיעור דיברנו, זכינו כבר לאחרונה בערך איזה כמעט 10 זוגות של תפילין רבנו תם, שאנשים לקחו על עצמם. האדם ברוך השם קונה, יש אברכים, ירא שמיים, יש לנו אברך חבר ירא שמיים, תלמיד חכם, כל היום עוסק בתורה. בערב כותב, שיהיה לו ככה כדי מחייתו, כמה מסכן מקבל בכולל, עושים טובה, נותנים לו איזה 1,000-1,200 שקל. אז ככה האדם מניח רבנו תם, יש תפילין מיוחד, תפילין מגודרות, משובחות. אדם מוציא הוצאה חד פעמית, מי תשרה, כל מזוונותיו של אדם קצובים לו, מי תשרה, עד תשרה, חוץ מתשרה. מה זה? מי תשרה זה ראש השנה. הקדוש ברוך הוא קוצב לאדם כל השנה כמה יקבל. הרבי אהרון, הוא קוצב לאדם, חוץ מתשרי. מה זה חוץ מתשרי? תורה, שבתות, ראשי חודשים, ימים טובים. לא רק זה, כל ההוצאות רבותיי, שאדם מוציא בשביל הוצאות התורה, זה נקרא בכלל תורה. לא רק תורה, לימוד תורה. כל ההוצאות שמסביב, אדם עושה מצוות, שדברים שעולים כסף. עכשיו, בעזרת השם, עוד מעט מתקרב חג הסוכות. חג הסוכות, אדם קונה סוכה, קונה דפנות, סכך, קונה ארבעת המינים. מה זה, כל זה מהכסף שלו? לא, כל החשמל הקדוש ברוך הוא. אם פחת, פוחתים לו. אם מוסיף, מוסיפים לו. זה כבר מסכת בצד דף ט"ז. לכן אדם צריך להשתדל רבותיי. הוצאות של תורה, יש לנו איזה חבר, אברך, סיפר לי לפני, התחתן לפני 20 שנה יותר. אז הוא היה ממש צומצם, היה דחוק מאוד. הגיע חג הסוכות, שנה אחת עשה אצל ההורים שלו, אצל ההורים של אשתו. אבל זה לא צורה של חג ככה. הגמרא אומרת, מי זה אחד שסומך על שולחנם של אחרים, מי שסמוך על שולחנם של אחרים, זה חייו אינם חיים, זה בר מינן, כל פעם הוא צריך להיות תלוי באחרים. האדם ברוך השם בבית שלו, מלך. אז הוא מה, כמה יסמוך על אחרים? אמר, יקנה סוכה, אבל איפה יביא כסף? אז בזמנו, לפני 20 שנה בערך, היה צריך סוכה קטנה, 900 שקל. וזה יקר מאוד בשבילו, איפה יש לו 900 שקל? אבל הוא התאמץ וקנה סוכה. קנה שילם, קנה דפנות, קנה סכך, הכל. הוא אומר, אחרי שקנה הכל, הגיע לבית שלו, רואה מכתב בדואר, בתיבת דואר מכתב. מה? הוא עושה שם צ'ק, רבותיי, צ'ק בדיוק 900 שקלים. צ'ק 900 שקלים. מאיפה זה? הוא היה מוסר שיעורים כל שבת באיזה בית הכנסת. זה מוסר שיעורים. ומישהו אחד, בלי ידיעתו אפילו, הלך, רשם אותו לאיזה ארגון כזה, שהם נותנים, מי שנותן שיעורים, אז מדי פעם שולחים לו קצת ככה איזה גרושים. הוא אומר, אף פעם לא קיבל מהם. וזה בדיוק עכשיו ערב סוכות, קיבל מהם 900 שקלים. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. אותו אברך סיפר לי גם כן, היה שנה אחרת גם, אז כתוב לקנות ושמחת בחגיך, אנשים בראוי להם, ונשים בראוי להם, וילדים בראוי להם. ילדים, תן להם ממתקים. אנשים, אין שמחה אלא בבשר ויין. ונשים מה? בגדים ותכשיטים. אז הוא רצה לקנות לאשתו תכשיט. זה היה טבעת, זה הכי זול, מה יקנה? לשרשרת אין לו כסף מסכים. אמר יקנה טבעת. אבל גם טבעת בזמנו, לפני 20 שנה, 200-300 שקל. הרבה כסף, אין לו. אבל אמר, זה מצווה של החג, הוקירו לנשייכו, כי איכי דתתעתרו. כך אמר רבה לתלמידים שלו. הוקירו, מה זה הוקירו? תכבדו את הנשים שלכם, תהיו עשירים. מישהו רוצה להיות עשיר? רבי אהרון, רוצה להיות עשיר? או אתה כבר עשיר? איזו עשיר? שמח בעלקו, ברוך השם. אתה עשיר? ברוך השם. אבל מי שרוצה להיות עוד יותר עשיר, אומר הרב, אומר רבה, עצה טובה, הוקירו לנשייכו, שאדם מכבד את אשתו, רבותיי. מה זה מכבד את אשתו? מייקר אותה. כולל הדברים, מפנק אותה מה שצריך. לא רק זה, דבר איתה בנחת, בכבוד, בערכה, אז זה נקרא, רבותיי, הוקירו לנשייכו. כמו אדם, איך מדבר עם רב? צועק עליו, דבר איתו בכבוד, זה בנחת, למה? מכבד אותו. מה, אשתו של אדם פחות? רבותינו אמרו, ציוו חכמים, כותב הרמב״ם, לעולם יהיה אדם מכבד את אשתו כגופו, אוהבה שיחה כגופו, ומכבדה יותר מגופו. אז לכבד צריך יותר מגופו אפילו. לאהוב כגופו, למה? אי אפשר לאהוב יותר מגופו, אדם אוהב את עצמו אחר. אז אומרים לו, תשמע, אתה תאהב אותה כמוך, אבל לכבד, תכבד אותה יותר. כגון מה למשל, יש עכשיו, נשאר בארוחת צהריים, אתה שומע? נשאר בארוחת צהריים עוף. בא בערב, הוא נתן עיניו בעוף, הוא רוצה לאכול את העוף, אבל הוא יודע שיש לו אישה, אולי גם היא רוצה, אז הוא מציע לה, אשתי היקרה, תאכלי את העוף. לא, אתה תאכל את העוף. לא, שאת תאכלי את העוף, אני אוכל לחם וגבינה, לא נורא, תאכלי את העוף. זה נקרא מכבדה יותר מגוף. אפילו שהוא גם רוצה לאכול, לא שהוא עושה דיאטה ומתחמק, הוא לא רוצה, לא, הוא רוצה לאכול, אבל לא, מכבד את אשתו יותר. זה נקרא מכבדה יותר מגוף. אפילו עבד, התורה אמרה, כי טוב לו עמך, עבד עברי, כי טוב לו עמך, עמך במאכל, עמך במשתה. אם יש הגמרא במסכת קידושין, יש קרית אחת, למי תנו את הקרית, לאדון או לעבד? לעבד. למה? אם האדון ייקח את הקרית, אז זה לא כי טוב לו עמך, הם לא שווים. הנה האדון ישן על קרית, והוא מסכן ישן בלי קרית. נשאר עוף אחד, אם ייתן את זה לאדון, האדון יאכל את זה, אז זה לא כי טוב לו עמך, הם לא שווים. אז כדי שיהיו שווים, אבל אין שתי עופות, אז אין ברירה, תן את זה לעבד. זה תאום הזה, עבד! עבד עברי. כל שכן אשתו של אדם, צריך אדם מאוד מאוד להשתדל לעבודה. לפעת עכשיו לפני החגים, חג הסוכות, כל אחד, אתה שומע לאדם, יפנק את אשתו. קנה לה בגדים, אבל בגדים צנועים, לא בגדים בר מינן של קצרים, או חס שלום צמודים, זה אין מצווה. שזה אחד, שאני יודע, הוא ברוך השם, רוצה להתחזק. משתדל, אבל יש לו אישה השם ירחם עליה, הולכת שלא כהוגן, עומת הרבים. אז לפני שבוע דיברתי בהלכות, הזכרתי שחג לקנות בגדים לאישה, אז הוא אומר, כן, אני קניתי, אתמול הלכתי, קניתי לאשתי בגדים שהיא אוהבת, אמרתי לו, השם ירחם עליך, אוי ואבוי לבגדים שקנית. על זה מדובר, רבותיי, שקנה לה בגדים כאלה, בר מינן, אדם שיודע שאשתו הולכת בלי צניעות, נותן לה כסף לקנות בגדים, איזה בגדים, זה מתנה לחג, קונה לגיהינם, מכניס לגיהינם לבית. אז מחטיא אותה. אין ברירה, אחד כזה לא יקנה לאשתו בגדים, יקנה לה תכשיט לחג, עד שתחזור בתשובה. שברכם, צריך מאוד להיזהר, רבותיי. אנחנו עוד 3-4 ימים כיפור, רבותיי. צריך אדם לשים לב. רבותינו אמרו, אדם חס ושלום יכול להתאבע על מי שיכל להוכיח אותו ולא הוכיח אותו. מרן, עליו השלום, פעם, לפני נעילה, אומרים דברי תורה, בית הכנסת. אז מה מרן אמר לפני נעילה? אמר, אנחנו הורים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, עושים כל מיני וידוי. יש כל מיני משפטים, עבירות שלא עשינו אותם. למשל, חילנו שבתות ומועדי קודשך. אדם שהוא ירא שמיים, לא חילל שבת. מקפיד, הכל לא חילל שבת. אז מה אתה מחילנו שבתות? יש כל מיני דברים שלא עשינו אותם. אומר הרב, מי שיכל להוכיח ולא הוכיח, אז חס ושלום! נתפס בעבור הזה, יכל להוכיח את בני ביתו, יש לו בני בית, אחים, בנים, חס ושלום, כאלה, לא הולכים בדרכי השם, חיילים שבת, יש לו אפשרות להשפיע עליהם, אבל הוא לא אכפת לו, עזוב, הוא כבר גדול, מה זה, הוא כבר בגיל 18, הוא מבין מה שהוא עושה, אני לא מתערב לו בחיים. זה חס ושלום, עתיד ייתן את הדין, אם יכל לדבר עם בנו, אם יכל, עשה את המאמצים, ולא הלך לו, מה יעשה מסכים? עשה את שלו. אבל אם אחד יכל לעשות ולא עשה, יש לו אישה חס ושלום הולכת שלא בצניעות, הוא לא אכפת לו, משלים עם זה. כל שידבר עלי בעגלה, צריך לפחות, תשתדלי, לא ללכת ככה, תחיל בגדים יותר טובים, לא חס ושלום צמודים, לא חס ושלום קצרים, בר מינן, כמו שהיום לצערנו מורה ושכאלה, שקוראים לעצמם דתיים, אבל איזה דתיים אלה, השם הרחם, הולכים בגדים של פריצות. אז מה זה? האדם חס ושלום, אתה ייתן את הדין על זה, רבותיי. צריך אדם לשים לב. שיכל להוכיח ולא הוכיח, זה מרן אמר. אנחנו עושים וידוי גם על העבירות האלו שלא עשינו אותם אנחנו, אבל הכנו להוכיח אחרים ולא הוכחנו אותם, אז חס ושלום אדם נתפס בעוון הזה. צריך מאוד להיזהר רבותיי. אדם שם אומרים, מיררנו אירועים, זדנו אחר לבנו ועננו, כל מיני משפטים, אדם אומר, מה, איפה אני, מה אני, אני צדיק, אני, מה, אני הלכתי חס ושלום, נתתי יד לנשים, הסתכלתי בסרטים של תועבה, אתה לא הסתכלת, אבל יכלת להוכיח את החברים שלך, יכלת להוכיח את החברים לעבודה שנמצאים איתך, שיש להם כל מיני מכשירים טמאים בבית, יש להם כל מיני קופסאות צבעוניות. אתה יודע מה זה קופסה צבעונית? יגאל, אתה יודע מה זה קופסה צבעונית? השמר, כל מיני קופסאות כאלה, אתם יודעים, על הקיר. טלוויזיה, טלוויזיה, ברמינן, ברמינן. זה פה מקום קדוש, אסור להגיד, רק אני רואה, אתם לא הבנתם, אז אני מסביר. שתדעו, רבי ירון, אתה יודע מה זה קופסה צבעונית? אז זה השמר, מי שמחזיק בבית שלו דבר כזה, מכניס את היצר הרע, את כל הסתרה אחרה. ראיתי צילום של כתב יד של רב חיים קנבסקי, כתב עכשיו בערב ראש שנה, כל מי שמחזיק רבותיי מכשיר אייפון, מחזיק את זה, אומר הוא בסכנה גדולה ליום הדין, שמרחם ויציל. כמה זה מפחיד רבותיי, איך אדם יכול להחזיק מכשיר כזה, מלא תועבות, מלא סתרה אחרה. אתמול היה אזכרה 12 חודש של מרן, עשו בירושלים, ורבנים דיברו, רב משה צדקה השם ישמעו, דיבר שעה ארוכה על חומרת המכשירים עצמאים. אומר, אחד כזה צריך להעיף אותו בבית הכנסת. איך יש שליח ציבור אחד כזה? רואי להיות שליח ציבור, איך יש שליח ציבור? כל הגיהנם סתרה אחרה בתוך הכיס שלו, יש שליח ציבור, זה ראוי לעלות התפילה שליח ציבור. לא תוקע לו שליח ציבור, שום דבר לא ראוי. עד כדי כך, תראו כמה חמור הדבר. לכן רבותיי, זה אדם צריך להזדרז כמה שיותר מהר להסיר את המכשיר. כשאנשים חושבים, אני את נפשי הצלתי, אני עיקר אין לי. אבל שאשתו יש לה את המכשיר הזה, זה לא נורא, חס ושלום רבותיי. גם לאישה אסור שיהיה לה מכשיר כזה. זה הורס משפחות. אני הייתי באור השנה בקרמיאל, טרחנו אצל מישהו. המסכן הזה, אחותו של אותו בן אדם, חזרה בתשובה כבר לפני שנים, 15 שנה בערך. התחתנה עם בחור, גם הוא בעל תשובה. וחמישה ילדים יש להם. בגלל המכשירים הטמאים רבותיי, לאחרונה, שנתיים האחרונות התגרשו, משפחה שלהם נהרסה, שם מסיעל ממש, רחמנות עליהם. הבעל לא יודע איפה הלך, האישה איפה הלכה, שם רחם. מה זה ככה, רק מהמכשיר הטמא הזה, ככה אמר לי אח שלה. אומר, אני כבר כמה חודשים לא מדבר איתה, אין, המוח שלה השתבש לגמרי בגלל מה המכשיר טמא, האינטרנט הרשע הזה. תראו כמה זה, אדם חושב העיקר עצמו הציל, האדם הורס את המשפחה שלו. ספרתי לכם כבר פעם, אחד כזה גם בירושלים, שם מרחם ויציל, היה הולך כל שבת, אני זוכר אותו, בגדים לבנים, כן, עם זקן ארוך, ככה, כולו לבן, הפך לבן, טהור, הלוואי טהור. ראיתי אותו אחרי, לפני כמה זמן, באיזה ברית מילה, ראיתי אותו, מגולח. זה שהולך בגדים לבנים בשבת, בזקן ארוך, מגולח. טוב, אין איסור להתגלח, אבל שאחד שהולך עם בגדים לבנים וזקן עד טבורו פתאום מתגלח, זה היה הרבי אפרים, מה זה, זה, זה, זה נורמלי? זה משונה, משובש. אחרי שביררתי את העניינים בגלל האינטרנט רבותיי, הכניס אינטרנט לבית שלו רק לצורכי עבודה, רק צורכי עבודה, אמר לי אשתו. זהו, כבר אשתו לא שווה בשבילו, ויש לו 9 ילדים רבותיי, 9 ילדים רבותיי. בלגן, משטרות, ניקה את אשתו, שם יצא לנפה זה הגיע. עכשיו לאחרונה ניסו ככה לשקם אותו בחזרה, הלוואי שיחזיק מעמד, הלוואי. תראו גם איזה חמור, הארור, המכשיר הטמא הזה, שבש את המוח של הבן אדם. כשאנשים, אתה מדבר איתם, הראש שלהם בעננים. מרוב שהם רגילים, כבר התרגלו למכשיר הטמא הזה, המוח שלהם נהיה מעוות. שם רחם ויציל, אחי רבותיי. אף אחד לא יכול להגיד לי זה לא יקרה, שם אצלנו אסור בתכלית האיסור. אפילו אם אדם יגיד באמת, אני לא מסתכל שם במראות אסורות, אני חס ושלום, רק צורכי עבודה פה שם, זה תלוש משכורת, כל מיני סיפורים כאלה. עצם זה רבותיי, שאדם עובר על דברי חז"ל, שרבותינו אמרו, כל גדולי הדור אמרו לא להחזיק מכשיר כזה, אסור להחזיק מכשיר כזה, ואדם עובר על זה, עובר עליו מהתורה, לא תסור מן הדבר, שיגידו לך ימין ושמאל. הרמב"ם כותב, זה לא רק נאמר על, על האמוראים, כל חכמי ישראל שבכל דור ודור עליהם, כל מה שיתקנו, כל מה שיגזרו, אז זה נאמר לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. ודאי, זה פשוט וברור. ואז אתה ככל שירוך, גדולי ישראל כבר כמה שנים מזהירים על זה, בכל מקום הודעות וחתימות והכל. כמה פעמים מרן דיבר נגד המכשירים עצמאים האלה. לכן הבתי צריך עדיין להשתדל. מה זה להשתדל? מיד להעיף את המכשיר הטמא הזה, לא ימכור אותו לאף אחד. ייקח פטיש, שמע רבי ראובן, ייקח פטיש ויגיד, הרי אני בא לקיים מצוות עשה, וביערת הרע בקרבך, וינפץ אותו.
1: למה הוא
0: חתול לערבי? גם לערבי לא. למה? כי הגוי יכול למכור גם לישראל. כל דבר שהגוי יכול למכור לישראל, אז צריך להיזהר בזה. יש הלכה, ביצים, יש ביצים שאסורות, ביצים של טרפה, אסור לאכול אותה. עכשיו רוצה למכור את זה לגוי, אסור. למה אסור למכור לגוי? חשש שמא ימכור את זה לישראל.
1: לדלגל את זה
0: וחסר את זה. לא, למכור את זה לישראל, כי פשוטו, הקעת את התבנית הזאת של ביצים של טרפה, למכור את זה לישראל. לכן איך מותר למכור לגוי ביצה? רק אם פתח את הביצה. אחרי שפתח, עכשיו ימכור את זה לגוי. פה לעולם יהודי לא יקנה מגוי ביצה פתוחה. אז זה מותר למכור לגוי, כי זה לא יבוא לישראל. אבל ביצה שלמה סגורה, אסור למכור לגוי. אפילו שהיא לנו אסורה באכילה, לגוי זה אין בעיה. לא שמה ימכור את זה לישראל, וישראל לא יודע, זה ביצה של טרפה. עכשיו סתם, זה ביצים של תרנגולת. לא יודע. אז כל, למדנו, כל דבר שהגוי יש חשש שימכור לישראל, אסור למכור את זה לגוי. אנחנו היינו שנה שעברה בירושלים, עשינו נסיעה מאחד בצהריים עד הלילה. כל מיני רבנים, היינו אצל הרב הראשי, הרב בניהו שמואלי, הרב משה צדקה, הרב אלבז. קיצור, אצל הרב משה צדקה, רבותיי, הוא אמר לנו שבא אצלו איזה בחור, לפני כמה שנים, בא אצלו איזה בחור, הוא אומר שחוץ מן הכבוד היה בר מינן, ממש מכוער, כבר בגיל 30. ויוצא התחתן, לא הולך לו מסכן, מי תיקח אותו? אף אחד לא תיקח אותו. אז הוא בא לבקש ברכה מהרב. הוא אומר, פתאום הוא הסתכל על הכיס שלו, הציץ לו מהכיס איזה אייפון אחד. אמר לו, מה זה? זה טלפון כזה. אמר לו, אתה מחזיק מכשיר כזה תמה? בואי בעבור לך. אם אתה אמר לו, עכשיו תקבל על עצמך ותשבור את המכשיר הזה, אני אברך אותך ושם יעזור שאתה בא שבוע הקדוש ברוך הוא, קבל את התפילה. אז הוא חשב, אמר כבוד הרב, אני שילמתי על זה הרבה כסף, נראה לי הוא אמר 5,000 שקל, משהו כזה. הוא אמר לו, אל תדאג, אתה תעשה, כבוד השם יתברך, והשם יתברך יעשה לי בשבילך. אז הוא קיבל עוז, לקח פטיש ליד הרב, שבר את המכשיר. הוא אומר, לא עבר כמה זמן, והאדם הזה ברוך השם התחתן, בפלא פלאות, התחתן עם בחורה נורמלית. איך הסכימה לקחת אותו? אומר, זה נס, ממש. ואומר, היום יש לו כבר 3 ילדים, השתבח שם הולד. אז הוא אמר לנו, איך זה? אומר, אדם רוצה כשהוא יכול לעשה לו נס, הוא עושה דבר מעל הטבע, זה היה קשה לו מאוד. אדם שילם 5,000 שקל, מה, לקחת, לשבור את זה? זה ניסיון קשה, אבל הוא עמד בניסיון. הקדוש ברוך הוא אמר, אני אעשה גם כן, אתה עשית מעל הטבע, אני גם אעשה לך מעל הטבע. השתבח שם הולד, תראו מה זה. שאדם, שברוך השם, לוקח את הדברים לתשומת ליבו, מתחזק בזה. רבנו ארי אומר, רבותיי, שכל 7 ימים האלו של בין ראש השנה ליום הכיפורים, 7 ימים, תוריד עשרת ימי תשובה, תוריד יומיים ראש השנה, תוריד כיפור, 7 ימים. כל 7 ימים האלו הם כנגד 7 ימי השבוע של השנה שעברה. כל יום אדם, רבותיי, זוכה לתקן כל מה שפגם בשנה שעברה באותו יום. עכשיו אנחנו, מה עכשיו? ליל שלישי. כל מי שלא בא במשך שנה שעברה באיזה זה יום אחד לשיעור, עכשיו הוא בא היום, תיקן רבותיי כל מה שעשה. אז זה תשובה כמובן, מתחרט מה שעשה, מקבל להבא. אדם לא נזהר באיזה תפילה בציבור, לא נזהר מסכן, היה לו שררה, המשיך לישון. היה עובד עד שעה מאוחרת, וקם בבוקר, מתי קם? 9:30, איפה ימצא מניין 9:30? יש מניין 9:30 פה? ב-10, אין מניין כבר, איפה? עבר זמן קריאת שמע. עכשיו בעשרת ימי תשובה האלו, הוא כל יום קם, מתפעל בציבור, אבל בתנאי שמתחרט, כמו שכותב הרמב״ם, עושה וידוי, חרטה, קבלה לעתיד. זה שלושת השלבים של התשובה. אומר, מה זה וידוי? מתוודה, אמרו בראשונה, חטאתי, עוויתי, פשעתי. לא שמתי לב, היה לי צרה רע. לא ידעתי מה הרכה של תפילה בציבור. אחר כך מתחרט על מה שעשה ומקבל על עצמו מקרון הבא להתפעל תמיד בציבור. אחד כזה קדוש ברוך הוא מקבל אותו מיד בתשובה. לכן כל האדם משתדל רבותיי לעשות תיקונים למשך כל השנה שעברה. יש מנהג קדמון בעשרת ימי תשובה לעשות כפרות, קחים תרנגול לזכר או תרנגולת לנקבה ועושים כפרות. זה מאוד חשוב רבותיי, שזה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, זה התרנגול אלך לשחיטה ואני אכנס לחיים טובים ושלום. עושים את זה שלוש פעמים, זה חשוב מאוד. יש נוהגים בתרנגולים ויש נוהגים לעשות בכסף. כל אחד יפעיננו, היום כבר אלה הרבה יותר עושים בכסף. העיקר שהכסף הזה ילך רבותיי למקום של תורה או לאברכים עניים או למקום של תורה, מזכה את הרבים. כל אחד לוקח, כמו רבי ראובן, לוקח חברות מזכה בהם את הרבים, לוקח חברות של טהרה. אתם יודעים כמה זה חשוב חברות של טהרה? יש אנשים מסכנים לא יודעים מה זה טהרת משפחה, לא יודעים מה זה, לא יודעים, לא יודעים, עוברים על קריטות, מיטות בדין בר מינן עוברים, לא יודעים מה זה שבת, לא יודעים את החומרה של הדברים. אתה מביא להם חוברת, לאט לאט קוראים בזה, כל פעם קצת, לאט לאט הלב שלהם נפתח. אדם יבוא עולם הבא, יגידו לו, הקדוש ברוך הוא יגיד לו, מה עשית בשבילי? כמו שעולם עשיתי בשבילך, אני למדתי תורה, מה זה מה עשיתי? שימתי מצוות, נחתי תפילין, פללתי כל יום, מה זה מה עשיתי בשבילי? לא, זה בשבילך עשית. אתה קיימת המצוות בשבילך, מה? מה עשית בשבילי? דאגת לי? מה זה דאגתי לך? מה היית דואג לי? היית דואג גם לאחים שלך. אתה שמרת שבת, מה עם השכנים שלך? אכפת לך מהשכנים שלך? חברים שלך בעבודה, ניסית פעם לדבר איתם? או פחדת לדבר איתם? לא, יגידו, אני מטיף להם מוסר. אם היית דואג לי, היית אוהב אותי באמת, היית מדבר על ליבם שגם הם ישמרו שבת. בן שאוהב את אבא שלו, ואם רואה את אח שלו שהולך בכביש, משהו, הולך מביא אותו לאבא מהר. אתה, אנחנו בנים לקדוש ברוך הוא, בנים אתם מהשם אלוהיכם. אתה רואה את הבנים של הקדוש ברוך הוא, מסכנים, בנים משחיתים, הולכים, מסתובבים, לא יודעים מה זה שבת, לא יודעים מה זה ברכות, מה זה תפילה, מה זה תפילין. אתה לא אכפת לך, העיקר אתה בעבודה, חבר שלהם, יושבים, משחקים ביחד, משחקים, אוכלים, הכל טוב ויפה. פעם ניסית לדבר איתם מה זה שבת, אכפת לך מהם? אם היה אכפת לך ממני, אומר הקדוש ברוך הוא, היית גם דואג להם. יבוא אדם יגיד, אומר שם, אני לא ידעתי לדבר, לא ידעתי מה זה, איך אני אתן להם מוסר, אני לא יודע לדבר. אתה לא יודע לדבר? אתה לא ידעת שיש חברות שבת בהלכה או בהגדה? שיהיה מה, שפה קלה, שפה נעימה. היית קונה איזה 50-100 חברות, אחד נתן להם, מה יש? ברוך השם, אשרי ישראל הרבה לומדים בזה, ומתחזקים בשמירת שבת. יש אנשים מעולם לא ידעו מה זה מקווה, היום ברוך השם יודעים, בזכות החברת של טהרה. אז אתה לא יודע לדבר, יש ברוך השם, יש הם מה מדברים, יש מי שידבר במקומך. רק תתאמץ, כמה נדב השם ישמרו, זכה לזכות את החיירים בשמירת שבת רבותיי. זכות מה? חברת אחת, נותן לזה, פעם לזה, פעם לזה. זה חשוב מאוד, שצריך אדם להשתדל. בפרט עכשיו לפני יום הכיפורים, כמה צריכים להרבות זכויות. כותב רבינו בחיה, כותב בספר חובת הלבבות, שהזכות הגדולה של מזכי הרבים עולה 10 מונים מאשר אדם שהוא חסיד גדול וצדיק גדול. למה אומר החסיד הזה כמה שיעשה מצוות, אבל יש לו הגבלה, כמה הוא יכול לעשות? תפילין אחד הוא מניח ביום, יכול להניח 10 זוגות תפילין ביום? מניח אחד, שבת אחת הוא שומר. אבל אחד שמזכה את הרבים, דיבר עם זה על שבת, זה שומר שבת בזכותו, וזה בזכותו. כל שבת שלו שווה 20-30 שבתות. כנגד כל אותם אנשים שמרו שבת. בשמיים רושמים לו כל שבת שמר 100 שבתות. כל פעם רושמים לו 100 טהרה, 100 קדושה, 100 זה. זכות מה? שזיכה את אחרים. אחרי רבותי, אדם צריך להשתדל. להיות אדם עם מזכי הרבים. כמה זה חשוב רבותיי? אדם זוכה בזה הרבה. עכשיו כמה דקות יש לנו רבותיי, מה שנספיק בקצת מענייני יום הכיפורים. קודם כל צריך אדם לדעת רבותיי, עבירות של בן אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. אם אדם יודע שחס ושלום הזיק לחברו, צייר את חברו, פגע בחברו, בין בגופו בין ממונו, בין בדיבור בין במעשה, צריך לבקש מחילה, לא יגיד אני כי ביום הזה אכפר עליכם, תאר אתכם מכל חטאותיכם. לא, כל חטאותיכם לפני השם. רבותינו דרשו. חטאותיכם לפני השם שבן אדם למקום, יום הכיפורים מכפר. אבל בן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר. עד שירצה את חברו. אחי צריך אדם להתאמץ. אדם שיודע שהוא עשה משהו שלא כהוגן לחבר שלו, אם זה למשל דבר של ממון, אז מה זה, יפעס אותו? צריך קודם כל להחזיר לו את הממון. ידע שגנב לו איזה 100 שקל. איך יחזיר לו את הכסף, וגם יבקש מחילה על זה שיצייר אותו. ואם זה לא ממון, אז יבקש מחילה, אז יצייר אותו. ואם החבר שלו לא מוחה לו, לא רוצה למחול. צריך להביא שלושה חברים, שלושה אהובים שלו, שילכו אליו, ידברו על ליבו. לא הסכים, עוד שלושה אחרים. לא הסכים, עוד שלושה אחרים. אחרי שעשה את כל המאמצים האלה, ובכל זאת הוא לא מוכן למחול, אז הוא לא צריך יותר מזה לעשות. אדרבה, עבור נחשב על זה שלא מוחל. זה באדם לחברו. אבל אם זה באדם לרבו, אדם שחטא לרב שלו, כותב הרמב״ם, אפילו 1,000 פעם, ילך ויחזור, אם הרב שלו לא מחל לו, לא נמחל לו. עד כדי כך, תראו כמה זה חמור הדבר הזה. כמה צריך להיזהר. או לחבר שלו, שהוציא עליו שם רע. שיקר, אמר לאחרים, זה פלוני עשה ככה, והוא לא עשה. הוא הוציא עליו שם רע, אפילו 1,000 פעם, חייב לבקש ממנו מחילה. זה לא נמחל לו. תראו כמה זה חמור הדבר הזה. אחרי צריך אדם משתדל. כל שכן אבי ואמו, יש אדם שלא ניצול מעוון הזה רבותיי, שצייר את אבי ואמו, השם אצלנו, כמה זה חמור הדבר הזה. חייב כל אחד ואחד רבותיי לבקש מחילה מאבא שלו ואמא שלו בערב כיפור. לבקש מהם שימחלו לו. אפילו אם הוא יודע בעצמו שהוא מכבד אותם, הוא עושה מאמצים, אין אדם ליצול מהחטא הזה, רבותיי. צריך אדם לעשות מאמצים. וגם, צריך לבקש מחילה מאשתו. גם כן, גדולה מונעת דברים יותר מונעת ממון. ובתונה אמרו, מתוך שדמעתה מצויה, אישה, אשתו של אדם, מתוך שדמעתה מצויה, עונעתה מצויה. כמה זה חמור הדבר הזה. אם אדם זורק מילים, מה אני אמרתי? כי אדם לא מרגיש. באמת, זה תומו, לפעמים החברים בעבודה מרגישים ככה פתוח, זה אומר משהו, זה אומר משהו, לא, הוא לא נפגע עם זה. לפעמים צריך להיזהר, יש חבר שהוא עדין, שמילה אחת הוא נפגע, ואתה לא יודע, צריך להיזהר. אבל יש חברים שאתה מכיר אותו, הוא זורק איזה מילה, אתה זורק מילה, הוא לא מרגיש בזה כלום. אבל באישה זה לא כך. אשתו של אדם מתוך שדמעתה מצויה, הונאתה מצויה, רבותיי. צריך אדם מאוד להיזהר. כמה רבותינו הזהירו על הדברים האלו. מרן עליו השלום, לפני שהיה יצא ביום כיפור, בערב כיפור, לפני שהולך לבית הכנסת, היה לובש את החליפה שלו, והרבנית עליה השלום הייתה נכנסת לחדר שלו, ופורצת באיזה בכי, מבקשת מחילה, סליחה, על מה מחילה? כל התורה שלו בזכותה, שעוזרת לו, הייתה עוזרת לו הכל, והייתה מבקשת מחילה, ומרן היה אומר לה, אני מבקש מחילה, שניהם היו אחד מבקש מחילה מהשם. כל ערב כיפור, שנים על גבי שנים, ושניהם בוכים. תראו מה זה רבותיי, חכם בישראל שיודע מה זה כבוד של האישה. אחי צריך אדם מאוד מאוד להשתדל רבותיי, מאוד להיזהר. צריך אדם לשים לב רבותיי. לא יחכה עד כיפור עכשיו יצער את אשתו עוד 4 ימים ויבקש מחילה. כבר עכשיו יבקש מחילה. ויזהר בכבודה רבותיי, ייזהר בכבודה. אם אדם בא, אתמול היה צום גדליה. כשאחד בא אומר לי, הוא בא חשב עכשיו, כולם מחוצם, כולם הוא לא אכל, מה זה? עכשיו יבוא לבית, יראה שולחן. ואשתו הייתה עסוקה לקלח את הילדים. לא הכינה את השולחן כמו שהוא חשב. היה צריך לחכות איזה 15 דקות עד שהכינו לו את העוגה ואת הנס קפה ואת מה שהוא רוצה שירד לו בגרון. אז מה? או יכין לעצמו, או שגם אם הוא רוצה שיכינו לו. אז זה לא נורא. מה עכשיו תעשה כעס? אתה אחרי יום שלם של צום, התעלית ברוך השם, התמעט חלבו ודמו, כאילו יקריב על גבי המזבח, כמה זה מעלה גדולה. בסוף ואת הכל יארוס בשביל כעס אחד. השם יזכה את כולנו, שנזכה לחתם לחיים טובים ושלום לאלתר בשמחה ובטוב לבב. אמן ואמן. רבי חנינא בר קשיא אומר, יצחק יזכו את כל ישראל, וחכמה להם תורת צפות שנאמר, אדוני יחפה בו.
2: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו.

אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

עשרות שנים, כל שנה בשנה, צמים, חילונים לגמרי, צמים, בין בית הכנסת, יושבים בערב, יושבים מבוקר עד ערב, ואני שואל אותו, תגיד לי, אתה, יעקב, אתה שנה טובה, אתה כבר תחזור בתשובה? אתה כבר תבוא לבית כנסת כל יום עם ציצית ותפילין, שחרית מנחה ערבית? אז אני אומר, לא ברור שלי בכלל, מה פתאום? אתה כבר תשמור שבת? זאת אומרת, שבת הבאה אני נוסע לאילת. מה אתם חושבים? שזה אלוקים מסלח מעבירה אחת? יום הכיפורים מחפר משאבים. יום הכיפורים, כותב הרמב"ם, ועצמו, זה יום אדיר, ועצמו של יום הכיפורים מחפר לשבים, לשבים. הוא חוזר, הוא מבקש סליחה. אבל מי שבא ביום הכיפורים ושם ואומר, אלוקים, תסלח לי על כל העבירות שעשיתי, תסלח לי על הכל. ואלוקים ישאל אותו, מה הלאה? הלאה? אלוקים, יום אחרי כיפור אני שוב שם פס עליך לשנה שלמה. מי יסלח למטורף כזה? מדמיים את האלוקים רובוט. אלוקים, בסדר, אני שם. מה החשבון שלו? הוא יודע שהוא חוטא, והוא שמע שיום הכיפורים מכפר, אז מסוים. מה, לא כדאי לצום 26 שעות, והוא חושב, אני מחכה לו כל האמירות, אז יש לו כוח שום לשנה חדשה, לשנה חדשה לחתור עוד שנה, ויבוא יום כיפור הבא, כל מצוות שבתורה בין עשה, בין לא תעשה. אז זה מצוות עשה? מצוות עשה, ציצית, תפילין, קריאת שמע, ברכת המזון, כיבוד הורים. מה זה לא תעשה? לא תאכל נבלות וטפחות, אם לא בודקים את הירקות, את האורז, אוי, תולעת אחת זה כמו חמש מנות חזיר. אדם מתגלח בסכין, אדם מתגלח בסכין. כמו חמש מנות חזיר, אדם מתגלח בסכין. יש גם היום, היום הרבה מכונות שהן פסולות, הרבה מכונות חותכות כמו סכין. כל מצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזלון, בין משגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני הקל ברוך הוא. צריכים להתוודות. אם לא מתוודה, צריך להתוודות. אם הוא לא מתוודה, לא מתכפר לו. איך מתוודים? איך מתוודים? איך מתוודים? ודוי זה, הכל כתוב הרמה, ודוי זה מצוות עשה. כיצד מתוודים? אומר, אנא השם, אף אחד לא ישמע את זה, אל תתוודא לפני אנשים. לבד, לבד, בשקט. אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי, אני מתחרט, ועבושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. וזהו עיקרו של וידוי. וכל המרבה להתוודות ומעריך בעניין זה, הרי זה משובח. צריכים לשבת, ריבון נפש. אני לא חסיד ברסלב, אבל מברסלב צריכים ללמוד להתבודד. מברסלב צריכים ללמוד לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אתה לא צריך בשביל זה לרוץ ביער, תמצא מרפסת בבית, מרפסת בחושך, או להסתכל לשמיים, נותן יראת שמיים, אני מסתכל לשמיים, מקבלים יראת שמיים, דבר עם הקדוש ברוך הוא, מתפרט. כמה פעם לא התפללתי בציבור, כמה פעם אכלתי בלי ברכה. ומישהו חם לי ברכה הוא בסלם. והכל מצולם, כי זה איך כל המעשים לפניך הבא, והכל אפשר לכפר, הכל אפשר לכפר. ואני קורא לכם התמידים. תשמעו, אני מפרט את העניין. לא הכל מש...

0: כפר ביום כיפור.
1: אף על פי שהתשובה מכפרת על הכל, ועצמו של יום הכיפור מכפר, יש עבירות שהן מתכפרים מיד, ויש עבירות שהן מתכפרים אלא לאחר זמן. יש עבירות מיד, אלוקים שם, ותשליך במצולות ים, כל חטאתם. זורק הכל לים. מה? איזה דברים? זה ברמב"ם, כיצד? עבר אדם על מצוות עשה רגילה שאין בה כרת, מצוות עשה. ועשה תשובה? אינו זז משם עד שמוכלים לו. ובאלו נאמר, שוב ובנים שובבים, הרפא משום זכם, בלי יום כיפור. מי שאני אעשה היום תשובה. על מצוות עשה. הוא לא הניח תפילין ולא הלך עם ציצית. והוא לא קרא קריאת שמע, והוא לא אומר ברכת המזון. והוא התחצף לאורים. אמנם אלו, אני אצף לאורים, נצחים לבקש סליחה מההורים. זה נחשב איתו עבירות שבין אדם לחברו. כל מצוות עשה, שאדם אמר, הוא אכל בלי קידוש. תפילין, ציצית, ברכת המזון. תעשה תשובה אמיתית. מה זה תשובה אמיתית? חרטה, תדעו לכם, תשובה כוללת שלושה עניינים. חרטה, וידוי וקבלה לאבא. לכן אני זוכרת חרטה גמורה. כמה אנשים יושבים בבתים שנים בלי לדבוך את הבזוסות. 10, 20, 30 שנה, לא מתחילים את הבזוסות. לא מתחילים את הבזוסות. רגע, אתה מקיים מצוות עשה על המזון בחוץ כתוב שאם דניות שומר דלתות ישראל לרגע ויום בלילה אתה ישן, אתה מקיים לו מצווה אחת. שתי מצוות, למה שתי מצוות? למה על מזוזו אתה מקיים כל רגע ורגע שתי מצוות עשה? לא. בקריאת שמע, גם בפרשה ראשונה וגם בפרשה שנייה, וכתבתם על מזוזות בדרך משעריך, וגם בבעיה עם שבוע. וכתבתם על מזוזות בדרך משעריך, זה כתוב פעמיים, עשה מצוות עשה. ומתי זה? וזה שמירה לבית. זה שמירה לבית. לבדוק פעמיים שבע שנים. פעמיים שבע שנים, או שלוש וארבע. וזה, עשרות היו מזה. פעם הייתי נסיעה תשעה באב לכותל, לא נוסע. למה? כי מי שיכול להוכיח ואינו מוכיח, רואה אדם עשה עבירה, ואינו מוכיח, זה נהיה עבירה שלו. אני מפחד. הייתי נסעתי לכותל, כמה אנשים התפילין לא מסיעה. אני לא יודע מה שיש בתוך התפילין. זה אני לא יודע אם זה בכלל קשר. אבל מה שאני אומר בחוץ, מושכים את התפילין, מה אתה? על המצח. אם התפילין מילימטר אחד מתחת עיקרי השיער שהיה לו שיער, על המצח, יש אנשים עד כאן, כאן, כאן, כאן, לא יכול לראות את זה. ותמיד עדיף, צריכים לראות את זה, לא לבש ללכת לסופר, למי שיודע, להקטין את הקשר, להקטין את הקשר, אדם, הראש של אדם גם מצטמק, זה עושה בראש מצטמק, אז נהיה הראש בטיפה, בסנטימטר יותר קטן, יורד לו על המצח, יורד לו על המצח, לא יניח תפילין. יש אנשים, כל החיים, דתיים, יתבררו, לא יניח תפילין פעם אחת, אל תתביישו, תלכו על ספר, תבקשו ממנו שיראה טוב עד איפה, ותמיד עדיף. אני מניח לפי כאן. עדיף תמיד ממש, כי אל תגיע לאפול. מה, כשהיו מוכשים ברמת הגולן, אני זוכר, שדה מוכשים. איפה שמו את השלט שדה מוכשים? שמו את זה אפשר מוכשים? 20 מטר לפני זה, אל תתקרב. 20 מטר לפני זה שמו שלט, שדה מוכשים. אתה שם את זה על המצח, על הגבול. וכל זה, זה מתכפר לו היום. אבל, מתנהל שעשה תשובה. כתוב ברמב"ם, ומהי התשובה? אי אפשר לפעם אחת לחזור על כל העבירות, אבל לפחות שיהיה דבר אחד שזה אני מקבל עליי חוק ולא יעבור, זה ככה, אני משתנה. ומהי התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו, יעזוב רשע דרכו, וכן יתנחם על שעבר, שנאמר אחרי שובי ניחמתי, כל המתוודה בדברים, ולא גמר בליבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל בשרץ בידו, שאין התבילה מועלת לו עד שישליך השרץ. נעזוב את החטא. וכן הוא אומר, הוא מודה ועוזב ירוחם. הוא מודה, עשיתי את זה, הוא לא כופר, הוא מודה ועוזב, אז הוא ירוחם. ביום ראשון, ערב יום הכיפורים, יש מצווה גדולה לאכול, עד כדי כך שכתוב בגמרא, כל האוכל בתשיעי, כאילו התענה תשיעי ועשירי. בי' בתשרי זה יום הכיפורים צמים. בט' השנה, מתי זה י'? השנה מתי זה י? יום שני. מתי זה ט? יום ראשון. מי שאוכל הרבה ביום ראשון נחשב לו כהתענה יומיים, גם תשיעי וגם עשירי. וצריכים להבין למה. למה זאת כזאת מצווה גדולה? וכתוב, אף פי שאתם יודעים, מי יודע? שום צום אסור, אוכל צום יום כיפור. שום צום אסור להתענות בשבת. חוץ מיום הכיפור. מי יודע איזה צום, חוץ מיום הכיפור, איזה צום מותר להתענות בשבת? חוץ מכיפור. רק יום הכיפורים, עם ימה, ותענית חלום. תענית חלום. אחד חלם בליל שבת, תענית חלום שמאוד מפחיד אותו, חלם. הוא חלם שהוא נפטר, שאשתו נפטרה, גם תודה לכם, הוא בעול, הוא רוצה לעשות תשובה, מותר לו לצום משבת. על תענית חלום שהוא בעול, הוא לא צריך לצום. אני נותן לכם מצא, מי שחולם חלום רע, הרואה חלום ונפשו עגומה. חס שלום, הוא מת, הילד, חס שלום, הוא מת, אשתו מתה. ונפשו עגומה, והוא דואג. החופץ חיים בליל שבת חלם, שבנו נפטר, בכך היה. חלם בליל שבת שבנו, הוא אולי בבית, הוא היה בארץ אחרת. הוא חלם שבנו נפטר. ועל זה בוטה לצום משבת. הרואה חלום ונפשו עגומה יאמר בית נשיאי הכפיים, ריבונו של עולם, אני קורא לכם את הנוסח, ריבונו של עולם, אני שלך בחלומותיי שלך, חלום חלמתי ואיני יודע מה הוא. זאת אומרת, הוא חלום חלום, פרעה חלם חלום, הוא אבל לא יודע מה זה, שמה פרעה שמלו, שמה פרעה רזות, אבל לא יודע מה זה. בין שחלמתי אני על עצמי, ובין שחלמו לי אחרים, ובין שאני חלמתי על אחרים, אם טובים הם, חזקם והמצם ככה על אמותיו של יוסף הצדיק. ואם צריכים רפואה, רפאים כמי מרד די משה רבינו עליו השלום, וכמי ריחו על ידי אלישע, וכמיה מצרתה, וכנעמן מצרתו, וכחזקיהו בחוליו. וכשם שאפלת, כי בלעם בן בעור מרעה לטובה, כן תהפוך לי כל חלומותיי לטובה ולברכה, ותרצני ברחמים, יהיו לעשות מיפי, ויהיו לבין השם צור וגואלי. הוא אומר את זה לאט לאט עם הכהנים, כשהם אומרים, יברך לך השם, וישמר, והוא מסיים את המילים האחרונות, ותרצני ברחמים הרבים, כשהכהנים מסיימים, שלום, והציבור עונים, אמן על הכל, הכהנים אמן על הציבור עונה אמן על הכהנים, ועל מה שהוא אמר, אמן. אם הכהנים, במניין אחר, אם הוא כהן במניין אחר, הוא לא צריך פעם מניסי הכפיים, הוא יכול אבל הוא לא צריך, אם בשני שיחד, אם במשנה אחד התפללת, אל תפצל את המצווה, את הכהן, תברך את העם. ואחד שלום, חלום שלום, חלום רע, אני לא, אני שלום עצור, חלום רע, אבל אני כמה פעמים חלמתי, עמדתי לפני הכהנים, עמדתי את הריבונו של העולם הזה, אבל יש אנשים בעולים, זה לא מספיק לו. הוא רועד, הוא רועד, הוא רועד מהחלום. מותר לו לצום בשבת. אבל זה עבירה חמורה, אז ביום ראשון הוא צריך לצום, לעשות תשובה על מה שהוא צם בשבת. בלילה הוא יכול לאכול. מי שבעול מאוד וחולם חלום רע בשבת, בליל שבת, ורוצה לצום, הוא טעם לו לצום?
0: ביום, מהיום הוא מתחיל.
1: ביום. הוא צם, והוא צם ביום ראשון לצום, לחפר על זה שהוא צם בשבת. ולמה הגעתי לזה? ותנית חלום שמותר לצום, תנית חלום שמותר לצום בשבת בערב יום כיפור עשו. כי בערב יום כיפור חייבים לאכול עוד יותר משבת.
0: שאלת חלום.
1: שאלת חלום זה לא כל אחד יכול, שאלת חלום זה צליק מיוחד ששואל שיגלו לו מן השמיים. אני אספר, הוא שואל שאלת חלום, היה במשניות, יש שני מפרשים, יש בצד ימין רבי עובדיה בר תנורא, יש מצד שני התוספות יום טוב, שהיה חי לפני 380 שנה, ואז בפולין, היהודים התנפלו על היהודים והרגו אותם בכזאת אכזריות כמו הנאצים. לא 6 מיליון, אבל מאות אלפים. שחטו אותם, הרגו אותם. התנפלו על היהודים נורות. ואין סתם. התוספות יום טוב שהיה צדיק יסוד עולם, עשה שאלת חלום, ביקש מהקדוש ברוך הוא שיגלה לו מדוע הקדוש ברוך הוא שלח את הפולנים שישחטו את היהודים. וגילו לו כי הם מדברים בבית הכנסת. גילו לו מהשמיים כי הם מדברים בבית הכנסת. מי שרוצה לראות ישועות, לא, אני רוצה לקרוא לכם בשנה טובה. אמרתי את זה היום באיזה הזכרה. מי שרוצה ישועות, מי שרוצה שנה טובה, אז כבר רגע, אנחנו מתבלבלים. רבינו, לא הסברתי עוד, למה המצווה היא כה גדולה למי שאוכל בערב יום הכיפורים, כאילו היא תנה, אוכל, כאילו צם. מה זה? שמו יסבר. מתי אדם יש לו תאבן לאכול? מתי אדם אוכל? והוא מבקש עוד שניצל בזמן שמחה. חתונה, ברית, עכשיו אפשר לשים עוד מנה, אוכל. חלשלום באבל, שלום נילה.
0: אין תאבון.
1: לא אוכל. אם אחד שלום, לא הולכים ללינו. אם אני נדרס לילד, מה הרופא נותן לזריקות? לא מכניסה לפה כלום. אדם משעה שמחה, אוכל, שעדה ולא אוכל. בערב יום כיפור, אוכל, אוכל, זה מראה שהוא שמח. שואלים את זה, תגיד לי, מה אתה אוכל היום הרבה? מה, הבת שלך מתחתנת? הבן מתחתן? ברית אתה עושה? לא, אני כל השנה דואג, מתי כבר אלוקים יכפר לי על כל עבירות? היום בערב, היום בערב, כי ביום הזה יכפר עליכם, יכפר עליכם מכל חדש. הערב יהיו איזה שמחה. הערב ייכנס יום כיפור ואלוקים יכפר לי על כל העבירות. זה מראה שירי שמיים, שכל השנה הוא מחכה, מתי כבר אלוקים יכפר לי? לכן זה כל כך גדול, לכן זה מראה שהוא יראה שמיים, שכל השנה הוא דואג, אישה, בלון. אם הייתם יודעים, רוצה להיראות יפה, הולכת להיות צנועה, לא מתביישות. זה כמו האכילה כל יום 200 אנשים חזיר. עשתה מסיבה, באו יהודים, רימתה את כולם, הם חשבו, שאכלו אצלה בשר הרב מחפות, הכילו אותם חזיר. רמתה את כולם, חשבו הרב מחפות. הכילו אותם חזיר. ולא תטעו אחרי לבבכם, אנשים לא מבינות, בנות הולכות, וכזה לבוש, וגורמות שכל הגברים מסתכלים עליהם, בחורים, גברים מסתכלים, וכתוב ברבינו יונה, הוא צריכה אישה, שתעצמה, גם ענות, הוא צריכה אישה שתעצמה, שלא יסתכלו בבני אדם, כי כל המסתכלים ביורדים לגיהנום, והיא תענש בעונש של כל אחד ואחד מהם, מפני שהכתיעה אותם, ולא נגע צילול, יראו לה את מי הכתיעה, יראו לה את מי הכתיעה, את זה ואת זה ואת זה, והם בגיהנום, והיא תענש על כולם. וכל זה, מתכפר ביום כיפור, כי זה לא תעשה. איפה זה לא תעשה? איפה זה לא תעשה שאישה צריכה להיות צנועה? איפה? הלו, זה מצוות לא תעשה? לא תטור, לא תטור. לא, לא תטור, זה על הגברים שלא הסתכלו. ולא תטור, ולא תטור אחרי לבבכם. מראה אצל אישה, ולא יראה בך ערוות דבר. ולא יראה, קדוש ברוך הוא מצווה, שצריכה להיות צנועה, מכוסה, מכוסה, רגל, מכוסה, ולא יראה בך ערווה דבר, ושם אחריך. וכל המסתכלים בה, יורדים לגיהנום, והיא תענש בעונש של כל אחד ואחד מהם, מפני שהכתיעה אותם, ולא נגע צניעות בעצמה, ונכשלו בה. זה לדוגמה שמצוות לא תעשה. מצוות תעשה מתכפר עוד היום. מי שהיום, עוד לפני שילך לישון, יבקש סליחה מדין ובקש ברוך הוא. אוי, כמה שנים לא קראתי קריאת שמע. אוי, איחרתי. לקראת שמע זמן. היום, דוגמה היום, יש לוח. היום, 8:44. עד 8:44 צריכים לגמור קריאת שמע. קם לי ב-10. קם לי ב-10, קם לי ב-9:30, מה זה? יש זמן קריאת שמע. וזה, מי שעשה תשובה אמיתית, זה מתכפר לו היום, זה מתכפר לו היום, מצוות עשה, לא יניח תפילין. תתחרה, תחרה, תגמור, אתה מבטר, אותם זה לא יהיה, אני לא עובר זמן קריאת שמע, אני תמיד יקום לפני, אני יניח תפילין, זה מתכפר לו היום. וכל שכם מצוות לדרבנן, הוא אכל בלי ברכה. איש, אישה, אכלו בלי ברכה, הכל רשום, אתה גזלת, אתה גנב. זה מתכפר היום, בלי יום כיפור. אבל מצוות לא תעשה, ולא תטעו, ולא תטעו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם כל התמונות, כל הזבל הזה, ונשים שהולכות לא צנוע, בנות, מחטיאות את הרבים. אלפי אלפי אנשים יחטיאו, זה מתכפר ביום הכיפורים. אם יבוא יום ראשון בלילה, ועשינו תשובה ומתוודים, אלוקים כבר מלאכתי מגדים לא צנועים, והחטיתי את הרבים, ואני מקבל את הלילה מהיום ולאבא, אני משתנה, הכל מתכפר ביום הכיפורים, ולכן הוא אוכל בערב יום הכיפורים, אוכל זה, מה קרה, מי מתחתן? לא, הערב אלוקים שלנו לכל אווירות, הערב נמחקים לכל האווירות, זה במקום לשכב בבלינסון. השמחה, יש עוד טעם, יום הכיפורים זה חג, וכל חג חייבים לעשות סעודות. אבל יום כיפורים זה חג שחייבים לסור. אז זוכרים בערב יום כיפור. לכן ראוי לפחות שתי סעודות, כמו בחג, עושים שתי סעודות, לא שלוש כמו שמה. כך ראוי בערב יום הכיפורים לעשות שתי סעודות. ואותם רבינו אינם מביאים, פשוט שיהיה כוח. צריכים לאכול בערב יום כיפור. שיהיה כוח. יום קשה צריכים, שיהיה כוח. להתפלל ולהתפנות. מחרתי היום סגולה, חמיקרים, חפץ חיים אומר, נביא, מי שרצה לראות, יש ספר חפץ חיים, שזה דיני לשון הרע. יש עוד ספר נפלא, מתאים לכולם, נקרא שמירת הלשון, שם זה המוסר. בשער הזכירה, פרק ד', מביא החפץ חיים נדרש. אמר הקדוש ברוך הוא, מכל מצוות אני יכול להציל אתכם, אבל משות לשון תיחווה. משל, אני אומר לכם מילה במילה, משל, לאדם עשיר שאהב בן כפר אחד, אוהב אותו, הוא אומר, שמע, אני אוהב אותך, ואני יש לי הרבה כסף, מי שיבוא אליך ויתבע את החוב, הלו, משה, תחזיר $2,000, תחזיר $5,000, אל תברח. שלח אותו אליי, אני אוהב אותך, אני משלם. עליי! אבל דבר אחד תיזהר, כשאתה בא אליי, בבית הסמוך יש כלב עם כלבת. ממנו תיזהר. אם הוא נושך אותך, אתה מקבל כלבת? אם הכלב עם הכלבת נושך אותך, אין לי רפואה למכתך. זה אין לי רפואה. כסף יש לי. אני משלם. לרבות אותך מכלבת, זה תיזהר. כך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני יכול להציל אתכם מכל הצרות. יש לי לתת חיים ובריאות ושילוחים, יש לי גם הרבה כסף. אבל הלשון המשוטטת, המדברת, על זה ועל זה ועל זה, זה אלוקים שונא ולא רוצה לעזור למה לשון הרע. חמיכאים, בוא שיהיה לנו שכל. ראית דברים אצל זה וזה. שתו. למה אתה שתביא $10,000? ולמה אתה לך שכל יום תצום? תשתוק, אל תדבר. ותדעו לכם, רב חיים ויטל, שהיה תמיד מספר אחד של האריזה. אם אתה מספר את רעות חברך, מספרים את רעותיך בשמיים. יש אנשים נהנים לדבר על השני. הוא כזה מפגר, טיפש, מלוכלך, אישה מטומטמת, קמצן, זה. רגע, מי המדבר שם? מי זה? הוא מדבר? אז השטן מקטרג אליו לפני הקדוש ברוך הוא. הוא מדבר? קודם בוא נפתח את הספר שלו. בוא נפתח מה איתו? קרה. דנים קודם אותו. זה מסוכן. דע לך, שאם אתה מספר את רעות חברך, מדברים את רעותיך, ואתה הראשון שנהנה. חבר'ה, לא לדבר. ואתה מבין מה תרמיח? אתה מבין? וכמה זה חשוב שאני מזכיר את זה. 4 ימים לפני כיפור, הנה אנחנו 5, 6, שבת ראשון, 4 ימים לפני כיפור. זה בבא מבינה על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילה לאור הגנוס שנלך לבריאה יכולים להישאר? אתה שותק? לא מדבר? אפילו מלאך רפאל, מיכאל, גבריאל, לא, הם לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא ישלם לך. רק תשתור. ותשמעו, ובזה יתכפר לו כל עוון, לא יודע איך אני אכפר על כל העבירות שלי. אוי, מה חטאנו, מה עשינו, מציאותינו, מה... אוי, מה... תשתור. ובזה יכפר לו כל עוון וניסול משל תחתית, וזה יותר מכל התעניות והסיופים שבעולם. והעיקר לזכות לאחים יקרים, והעיקר לזכות לעולם הבא בשמירת פיו. עכשיו לסיום, מה מפתיעים? מה מפתיעים? מה מפתיעים במנחה ביום הכיפורים? יונה. יונה. מי שירצה לראות במשנה ברורה, תף ריש חב בית. תף, אני פותח לכם, תא, קל לזכור, תרכב, תרכב, תף, רש, חמבית. זה דיני תף, רש, חמבית, סדר תפילת מנחה של יום הכיפורים. מה קוראים במנחה? עריות, בהחרימות. למה? משום שנפשו של אדם מחמדתן? הוא מפתיר ביונה, מי יודע לו? למה מפתיר ביונה? למה מפתיר ביונה? שני, המשנה, הרבי חיים אומר שתי סיבות. מפתיר ביונה, שמדבר מן התשובה. כל העניין של יונה התשובה, כשהקדוש ברוך הוא שלח אותו לנינווה, שיגיד להם לחזור בתשובה, והם חזרו בתשובה, והאלוקים סלח. אמרנו, מה, אני לא אחוס על נינווה העיר, שיש בה יותר מ-12 ריבור, 120 אלף? אבל, המצרים אומר עוד סיבה, ועוד, שאין יכולים לברוח מן השם יברך. דברים סתומים. אתם, למה? למה מפתירים ביונה? שאין יכולים לברוח מן השם יתברך. מה הכוונה? תשמעו מה החפץ חיים מסביר. וכוונתם. כי האדם חושב כמה פעמים לייאש את עצמו, שאין יכול לתקן בשום אופן. יש אנשים שאומרים. אני לא יכול להשתנות. אני לא יכול להשתנות. אתה יודע מה מחכה? טוב. אם ילכים הוא עושה להרוג אותי, שירוג אותי. שמעתם בהם את השיר הזה? יש אנשים. למה את לא מכסה את הראש? למה את לא עושה? אני לא יכולה להשתנות. אני ככה, לא יכולה להשתנות. טוב, אם ילכים הוא עושה, שירוג אותי, שירוג אותי. כי אדם חושב כמה פעמים ליש את עצמו שאין יכול לתקן את עצמו בשום אופן. ועל כן, יתנהג תמיד באופן אחד. אני מתפלל בבית, חס שלו. לא, לא. אני לא יכולה לתקן את הבגלל, לא יכולה לחסות את הראש. והוא אומר, דוב, ואם יגזור עליי הקדוש ברוך הוא למות, אני אמות. כבר אנשים דברים. מי הקדוש ברוך הוא רוצה להרוג, שירו אותי. תשמעו. אבל טעות הוא. אלו, זה טעות. שסוף דבר יהיה, כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מנפשו שיתקן, מוכרחו לתקן, ויבוא עוד פעם ופעמיים לעולם הזה, הוא יוולד עוד פעם, הוא יחזור לגלגול, ובעל כוכך, ובעל כוכו, יוכרח לתקן, לא יעזור לו שום דבר. זה מה שבור עושה, הוא יערוב אותו, והוא יוולד עוד פעם, והוא יתקן עוד פעם, פעם ופעמיים, ובעל כוכו, יוכרח לתקן, ואם כן, למה לא כל העמל למות ולסבור חימות הקבר ושאר צרות ולחזור עוד הפעם וראיה מיונה שהקדוש בחור רצה מאיתו שילך וינבא והוא מיין בזה לא רצה לא רצה לעשות לנבא כי הוא פחד שזה יהיה כתרוג על המסעין הגויים יחזרו והם עם ישראל לא יחזור. אז הוא ברח. אז הוא חשב, הוא לא ברח להתחבות. הוא אמר, אני בורח לחוץ לארץ, כי אין נבואה בחוץ לארץ. אז אני אברח, ואלוקים לא ידבר איתי, ולא ישלח אותי, שימו לב, והוא מיין בזה. ונס לים, מקום שלא ישרה לעבוד השכינה לנבות. אין נבואה, אז ברח לים. וראינו שנטבע בים, ונפלא בדג, והיה שם במאב שלושה ימים, ולפי הנראה, בוודאי לא יוכל להתקיים דברי השם יתברך. היה הוא ברח, אם אני אמות, אני אמות. אז ודאי שדברי השם יתברך חלילה לא יתקיימו. הנה, הוא טבע בים, ובדג ובלה אותו, והוא בבטן של הדג. אין עיצה לנגד השם. יונה בבטן הדג וביקש סליחה, והדג הגיע עד לנבה, ושם הכיר אותו. תשמעו, לא יעזור לך שום דבר. ומקום קום ראינו שסוף דבר היה שרצון השם יתברך נתקיים, וילך וינבא. כן הוא האדם בענייניו, וזה שכתוב בפרקי אבות, ואל יבטיחך יצריך שהשאול בית מנוס לך, אתה חושב שהכבר יהיה לך להצלה, שעל כוכך אתה נוצר, ועל כוכך אתה נולד, ועל כוכך אתה חי, ועל כוכך אתה מת, ועל כוכך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלוכם הקדוש ברוך הוא. יש לנו יום אדיר, כל אחד יקבל עצמה לפחות משהו לעזור בתשובה, כל מיטה מוקדם, להיות בית כנסת, דבר איזה בכוונה, ואנחנו מבטחים על התשובה, ואנחנו מבטחים שהקדוש ברוך הוא יסלח לנו. ולכן זה השמחה הגדולה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן שנחזור בתשובה, נצא לסבול איש ואישה, כל אחד יקבל על עצמו תשובה אמיתית. וכך בעזרת השם נזכיר יום כיפור, הוא מודה ועוזר ירוחם.
2: מיד נשוב לאהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. התוכנית הבאה,

0: אתם מאזינים לאהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
1: אתם יקרים, עם ישראל בצרות. מה נקרא היום על הפנים. בכל העניינים. מצב ביטחוני, מצב כלכלי, מצב חברתי. הכל לא טוב. מה עושים? צריכים קודם להבין את השורש, למה לא טוב? למה? הרי הקדוש ברוך הוא אבא שלנו, אוהב אותנו. אנחנו, אתה בחרתנו מכל העמים, למה כל כך רע לכולם? כדאי לדעת, רבותיי, אני מקריא לכם בתנ"ך המקודש, בתפילת שלמה המלך כשבנה את בית המקדש, יש במלכים א', פרק ח', איזה תפילה אדירה, פרק מאוד ארוך, תפילה ארוכה של שלמה המלך בחנוכת בית המקדש הראשון. אומר שלמה המלך, בינגי פעמך ישראל לפני אויב, אשר יחטאו לך ושבו אליך והודו את שמך והתפללו והתחננו אליך בבית הזה, ואתה תשמע השמיים וסלחת לחטאת עמך ישראל והשיבותם אל האדמה אשר נתת לאבותם. אתם שומעים רבותיי מה שיש כאן? בינגף עמך ישראל לפני אויב. למה מדינה שלמה פוחדת? פוחדים היום להיכנס לקניון, לאוטובוס. פוחדים לנסוע על יד אוטובוס, אולי האוטובוס ההוא יתפוצץ. תנסו להשאיר תיק שחור על ספסל באוטובוס או בתחנה, או בקופת חולים או בבנק, תוך שתי דקות. של מי התיק? של מי התיק? של מי התיק? משטרה! מה זה? מה זה? מה זה? מדינה שלמה פוחדת מתיק. והרוגים. למה ככה? אומר שלמה המלך, בינגי עמך ישראל לפני אויב. למה? אשר יחטאו לך. כי חוטאים לך. אז מה יצא? ושבו אליך, ועודו את שמך, התפללו, והתחננו אליך בבית הזה, ואתה תשמע השמיים, וסלחת לחטאת עמך ישראל, והשיבותם אל האדמה שנתת לאבותם. ממשיך שלמה, ויעצר שמיים ולא יהיה מטר. למה? למה? למה השמיים נעצרים? למה אין גשם? אתם יודעים למה? ויעצר שמיים ולא יהיה מטר, כי יחטאו לך. התפללו אל המקום הזה, ודו את שמך, ומחטאתם ישובון כי תענם, ואתה תשמע השמיים, וסלחת לחטאת עבדיך, דמך ישראל כי תורם את הדרך הטובה, ונתת מטר על ארצך אשר נתת לעמך לנחנה. רעב כי יהיה בארץ. אוי היום איזה מצב. אוי איזה רעב. איזה מצב קשה. דבר כי יהיה. זה מחלות, זה סרטן. שידפון, ירקון, הרבה. כל נגע, כל מחלה. למה? אומר שלמה המלך, כל תפילה, כל תחינה, אשר תהיה לכל האדם, לכל עמך ישראל, אשר ידעון איש נגע לבבו, ופרס כפיו אל הבית הזה, ואתה תשמע שמיים, נכון שבטך, וסלחת, ועשית, ונתת לאיש ככל דרכיו, אשר תדע את לבבו. כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם. אוי, איך נראים היום רחובותיה של מדינת ישראל? אתם יודעים מה זה ארץ ישראל? ארץ ישראל זה פלטרין של מלך, זה ביתו של המלך. איך הולכים ברחובות בנות ישראל, נשות ישראל? מי האמין, מי פילל שכך ילכו? ושיהיה ברור, על זה משתוללת מחלת סרטן, על זה נהרגים חיילים, על זה באה לנו אינטיפאדה של מתאבדים. אולי מישהו היה רוצה להתקיף אותי, כבוד הרב יוספי, שניחה, אתה סגנו של האלוקים? אתה מזכירו האישי של האלוקים? מאיפה אתה יודע? מאיפה אני יודע? כי אני למדתי תורה, ברוך השם. ואלוקים גילה את רצונו, ואמר על מה הוא מעניש, ונה לדעת פסוק בספר דברים, בפרשת כי תצא, כי השם, בדברים חבבית, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך. שמעתם? כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, בעיר, ברחוב, בבית, להצילך, להצילך מסרטן, בתאונות דרכים, להצילך, להצילך. ולתת אויביך לפניך, לתת את המתאבדים האלה, את הערבים האלה בידינו. אבל בתנאי אחד. והיה מחנך קדוש, שהמחנה שלך יהיה קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר, שהוא לא יראה מקום מגולה, שחייב להיות מכוסה, ואם הוא יראה, ושב מאחריך. ואם אלוקים ישוב מאחרינו, אנחנו עבודים. ולא יראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך. ואולי אם שומעים אותי אנשים חילוניים, רוצים לשאול אותי כמו ששואלים אותי במקומות רבים, סליחה, כבוד הרב, אתה אומר שזה בא על הפריצות, על ההנהגה הלא טובה. סליחה, אתה רוצה להגיד לי שלדתיים, לחרדים, אין סרטן? לחרדים אין צרות? אתם יודעים מה שאני עונה? יש ויש, ואולי יותר מאשר לחילונים. רק תשובתי, האם אתה חושב שלחרדים אין עבירות? הציבור אינו מבין, כי חושב שמדובר רק בשבת, בתפילין, בתארה, ואז הוא לא מבין, רגע, זה הרי החרדים כן שומרים, למה להם יש צרות? ובאבונותינו הרבים לא יודעים את הפסוק של שלמה המלך, כי אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. אוי, גם בציבור שלנו, אוי, הצניעות לא כראוי, ויש לשון הרע ושנאת חינם וביטול תורה, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אבל הרחוב הישראלי היום יפתה ללכת ברחוב, ועל זה באות הצרות. כי בלעם היה נביא גדול, בלעם היה נביא ואמר, אתם יודעים, עוד שלושה שבועות נקרא פרשת בלק, ובלעם רצה לקלל את עם ישראל שלוש פעמים ולא הצליח. אמר לו בלק, ואתה ברח לך אל מקומך אלוקים, אני הבאתי אותך שתקלל, לך. אמר לו, אני הולך לעמי, אבל לך אי עצך, אני אתן לך עצה. אתה רוצה עצה איך לנצח את העם הזה, דע לך. אלוקים של אלו שונא זימה. האלוקים של אלה שונא זימה, הוא שונא את זה. הוא לא יכול לראות את הביגוד הזה. הוא לא יכול לראות את הביגוד. איך הולכים ברחובות, איזה פריצות. בלעם יודע דעת עליון. בלעם היה נביא, יודע דעת עליון. ואומר דע לך, אלוקים של אלו שונא זימה, תביא את בנות מואב, יזנו עם בני ישראל, והניצחון שלך, ומיד הביאו את בנות מואב, לזנות עם בני ישראל, והיו המתים במגיפה, 24,000 אחים ואחיות, חוסו על עצמכם. גם בציבור החרדי אני מקבל טלפונים שבאים ואומרים לי, איך נשים חרדיות הולכות ברחובות, איך הולכות, איך לבושות, איך מגרות, איך קצר, ואיך צמוד, ואיך מגרה, ואיך מחתיות. ואני רוצה להזהיר את הציבור, פשוטו כמשמעו, אלוקים שונא את זה. וזה מביא סרטן, שכל אמא גם תלמד את הבנות שלה לא ללכת טריקו ולא צמוד ולא קצר, ואם ישאלו למה, תגידו בפה מלא, כי זה מביא חלילה שרית.
0: עד כאן אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. עשרת ימי תשובה, מתחזקים עם ערוץ 2000.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו.

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה.
1: המלכות כל עמים שלנו תחפה כל דור ודור, סבך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים, אני יכול לך לסברו, תם תלם את כל הביתו, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, צדיך אדוני בכל דרכיו, חסיד בכל מעצב, קרוב אדוני לכל חוריה, לכל שחרו באמת, צוני ראה ויעצב את שבתה משמע ויושעים שמר אדוני את כל מבט כל הרשעים ישמיד תהילת אדוני דבר פי ויברך כל

שמי רבה בעלמא דברי הכירותיה וימליך מלכותיה ויצמח פורקני ויחרב וישחי חיי כל ומכון וחיי לכל מצל ועגלן וקריבים ואמן. יש מי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמי יתברך וישתבח ויתפר ותאמר ותנשא יתדר ויתעלה ויתעלה על שמי תקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה תשבוחתה מנחמתה דמרה

בסדר אחינו בן אחורה, כי אם אליך פשוטה, שבים אליך בכל הלב, ברחמך רבים בנו לפניך, לעתך דפקנו רחום וחנון, לפניך מלכנו לכם על די שיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה, יבוא אליך הרוחות, הנשמה לך והגוף בעולך, שמלך והגוף בעולך צור אשר אין דומה לך, שמלך והגוף בעולך, עתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בחרבנו, אלוהינו בושנו במעשינו, אין לנו פה להשיב, כי רבו משוב אותנו, חטאנו מאבותינו, מה נאמר לפניך, אדוני אלוהינו, מה נאמר לפניך, יושב מרור, הלא הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי עולם, אתה חופש כל חד רבעתם, דבר נעלה ממך, מעבוננו אנו ואנו, מעבונו תשבוריה, כעמך סליחה, כעמך מקור חיים, כי לא על צדקותינו אנחנו מעבירים ותחנו לפניך, חרבים, אדוני שמע אדוני סלחנו וכשמע עשה על דאחר, למען חלו היי כשמך נקרא על הלכה ולמך שיבנו אדוני לך ונשובה עד שמנו כקדם שבט יהודה שגר ביער וקבים משועת חבות ובנים עמוד בפרק מניה לזחוק למד לנה את עמוד ברחוק בקרובים הופיעה, אבא לנו עזרת מצער, יד אדוני תקצר. עד שמלכה. שמעתנו שעל שמם הרובים, אל מלך יושב על כיסא רחמים, אל מלך יושב. מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה הדעים, מוסלחה לבושרי, זה מסר ברוח לוחר אדם להם, לא רזענו מעל מידות 13, זכור לנו היום ברית 13, כמו שהודעת לענב מקדם, וכן כתוב בתורתך, בעיר את

רחמנא יתקלן כעמד אברהם רחימה, רחמנא יתקלן כעמד יצחק עקדה, רחמנא יתקלן כעמד יעקב שלמה, רחמנא יתקלן כעמד משה נביאה, רחמנא יתקלן כעמד אהרון כהנה, רחמנא יתקלן זכותך דיוסף צדיקה, רחמנא יתקלן כעמד דוד מלכה משיחה, רחמנא יתקלן כעמד פנחס קנאה, רחמנא יתקלן צירותי שלמה מלכה, רחמנא ירא ממנה

רחמן על כמו שכם דבר וגזם מנן רחמן על התעבד גמיר עלן רחמן על מכונו שוב ושבו

רחמנא בדרך שמאיה לצלותין, רחמנא צלותנא קבל ברעבה, רחמנא קבל צלותין ועותין בעידן הקטין, רחמנא רחם על נשמתין, רחמנא שתתפת איתי עלן.

דיל ויעבור, ויעבור אדוני על פניו ויקרא. וסלחת לנו חטאתנו, נחלתנו, אנשינו נאבדו, וימחוך מעשיהם, גמרו לעמוד בפרץ, לוחים את הגזרות, נרון לחומה, ונחסה ביום זעם, לכם המלך השם. לכם עשרו בשבעם, תרם כראו חניתם. כמה רחמת למענם, לא ישבות הפניהם ריקם, ובוננו עבדנו, ונאספו מנו, בחטאינו. סומדים נוחות, עזבו אותנו להנחות, בסוגות לגדר, סומתו משיבי חימה, כי בפרץ...

עושה צדקות עם כל שר ורוח, לא חירתם להם גומל, אלו נותן לומר מידות 13. זכור

חי על פניו ויקרא. דרך אפיים ורב חסד ואמת נוצר חסד ואלפים נושא עוון ופשע וחטא ונקה וסלחת לעווננו חטאתנו ונחלתנו תמנו מרעות שאשכחנו מצרות שפלנו עד עפר חוקך מידתנו כשעורף אמרים אנחנו סגנו בפינו חטאנו חטאנו מקש ליבנו לא נחמך מעולם סליחיים מחאי נחם על הרעה מתך על הפי חסד לא תתעלם בעיתות כאל יבדל עיני הכל תמוח סליחה עמנו חתום בסטן ונסתין עלינו זהום בו וידום ועמדו לסוף את צדקנו הוא יגיד יושרנו דרך איך הרחום וחנון גלית על עיני מן בית אל מלך יושב על כיסא רחמי ומתנהג בחסידות אוכל אבונות עמו מעביר ראשון ראשון וכן החטאים סליחה לפושעים צדק קודם כל שר ורוח נוחרתם להם גומל אל אורתנו מלמידות 13

אל רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים.

הורינו בזעקנו לך, צו ישועתנו במפגיע, בתשיב שבותה הולטם. זכור נעמת, עדודות ישרח מפי זרעו, חותם תעודת עתיר, סוד

0: אין אשר ידעוך, מגן את הגויים אשר לא ידעוך.
1: ריבונו של עולם, את ודאי

נחית לך שוב ביד אשר עברתי על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה אולי ישמע כל בכי נורא עלילה אחרי יומם ואני מכולי על פשעי ומעלים

אלוהינו ואלוהי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, אל תעלה מלכנו בתחינתנו, שאין אנחנו עזי פנים וכשי עורף. לומר לפניך אנחנו אלוהינו ואבותינו, צדיקים אנחנו מלוכתנו, אבל חטאנו, אבינו, פשענו. אנחנו באבותינו ואנשי ביתנו. חטאתי הודיעך, בעווני לא כיסיתי. אמרתי הודיע לפשעי לאדוני.

בגדנו, ביטלנו תורת הימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דיברנו דופי בלשון הרע, דיברנו אחד בפה ואחד בלב, הבינו, הרענו הרעים רעים ביום, באנו לדיית מתחילים הלילה, והרשענו, ידנו עצמנו דבר עבירה, זלנו, זנינו, אכל איבנו ועלינו. חמסנו, חמדנו, חילנו שבתות ומועדי חודשיך. טפלנו שקר ומרמה, יעצנו עצות רעות עד אין חקר. כזבנו, כעסנו, לעצנו, לא צצנו. מרדנו, מרדנו.

קשישים, נייעצנו, נייעפנו, שמרנו לשם ולשכל, דלנו ולא שילמנו, שרנו זורים מורים, היינו, אהבינו, עברנו על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה, עברנו על כריתות ומיתות בדין, עברנו על חילול השם, פשענו, פגמנו מאוד מלית קודש. צרענו, ציערנו אבאים והורים ומורים, קשינו עורף, קלקלנו צינורות השפע. רשענו רעים לשמיים אל הבריות היינו. שחטנו, שיקלנו, שחטנו זר הקודש לבטלה. יעבנו, דיינו, ותיעדנו, וסענו ממצוותך, משפטך, טובים, ולא שמע לנו.

שלום לכל גורו, גלם מנו מסוס, ואני בן מחד, חובה לבינו ונפרד בערנו, זום קדושנו, חרבה בוננו, תירתנו הייתה לשמי, אופי אדמתנו לזרים, כוחנו לנוכרים, לעינינו השקוע מלאנו, ושחמורת ממנו, נתנו עולם עלינו, סבלנו על שכמנו, עבדים השלומנו. פורקן מידם, צרות רבות זבבונו, חירנוך אדוני אלוהינו, נחק דמנו ועבורנו. שאבנו מאחריך, טעינו כצאן ועבדנו, ועדיין לא שבנו מטעיותינו. לאדוני אלוהינו הרחמים והסליחות, לאדוני אלוהינו הרחמים והסליחות, אנא תשית עלינו חטאת שלנו.

לנו כי נשמחת כאן גם עוד אין חסדך על עמיתך. למה יאמרו הגויים אין האלוהים אלינו ואלינו בשמיים, אחד אלוהינו בשמיים עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכיות הוא, כל אשר חפץ עשה בשמיים וארץ אין ממנו מה תעשה ואין ממנו תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלינו שבשמיים שמה כולנו קבל תפילתנו ברצון, שבשמיים תאבדנו ולכו גלותנו, בית והשמית כל הקווים עלינו לרעה, שבשמיים זכר וברדך וזברדך וזכר וברדך תשכחנו, ולכת לחיינו ועד ממנו, בסתנו בשורות טובות, בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, שבשמיים גזר עלינו גזרות טובות, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה, שבשמיים דרשנו חיים מצא לנו, דרש לבנו מיד קמנו, שבשמיים מעטר לנו היום וכל יום היום תפילתנו, חזרנו תשובה שלמה לפניך, שבשמיים אל תבשרנו מסברנו, נקרא ואתה תעננו, לא שבשמיים זוכרנו זכרון טוב מלפניך, זכרנו במשפטיך, שבשמיים חמול עלינו את הבנו ועל עול עלינו, חוס ורחם עלינו, שבשמיים תערנו מאבוננו, תערנו מתומותינו, שבשמיים יאמון רחמך עלינו, שבשמיים כבוש את כובשנו, כאן תעשים אנו, שוב שמיים נאמר לכם סולים לא למעננו, חצת לא חצנו, לחמת לא חמנו, שוב שמיים נאמר לשנות דיבנו לטובה לעבודתך, שוב שמיים נקום את קקמתנו, שוב שמיים סמוכת נפילתנו, סמוכת סוכת דודה נופלת, שוב שמיים ענת עתירתנו, נאמר במקורנו לך, ענת מעננו, שוב שמיים זה פנדנו בדרך כל אויבנו, דנו מדי ישראלנו הרע, שבשמיים צווה איתנו ברכותיך, צווה איתנו ישועותיך, צדקנו במשפטיך, שאלוהינו שבשמיים קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, ונראה עבודתך ויראתך, שבשמיים לבדבנו וגאלנו, ראה בעוני עמך ישראל, איפה הכל חולה עמך ישראל,

תורי אבריכם לאוכל, תנחם נפילת אף לסובה, שם השמיים תקון תפילתנו, כתורת נפניך, ושם השמיים עשי מנו עוד לטובה, עשי מנו עוד לישועה, עשי מנו עוד לרחמים, ונוסננו ויבושו יחזו יובנו, ויקלנו כתה אדוני, עזרתנו ונחמתנו, ברוגז, לכם תזכור ברוגז, אהבה תזכור ברוגז, הגדה תזכור ברוגז, תימות תזכור, בדבר איתו, אל תבר בנתך איתה, ענינו בעת ובעון הזאת, ענינו אבינו, ענינו בורנו, ענינו גואלנו, ענינו דורשנו, נות והדר, נמתק בנחמות, נוזח וישר, נוחי וקיים, ענינו תהור עיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו כביר כוח, נו נחפץ ברשע, נו מלך מלכי המלאכים, ענינו נורא ונשגב, ענינו סומך נופלים, ענינו עוזר דלים, ענינו פודה ומציל, ענינו צדיק ומצדיק, ענינו קרוב נכון קורא באמת, ענינו נורא ונישא, ענינו שוכן שחכי,

אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם אזרחתם ממך, אדוני עשה למען יצחק נרקד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נרס נענה בסולם ממרומך, אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען כהרון כן באורך בתומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זכקינא לשמך, אדוני עשה למען מלך שלמה בן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על יחוד קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך חוסר ישראל עמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען מידך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה

אבינו בהר המוריה, נצחק על גבי מטבחה, דני יעקב בבית אל, דני יוסף בבית אסירי, דני משה באבותינו על ים סוף, דני אהרון במחתה, דני פנחס בשיטים, דני ענה ישוע בגלגל, דני אלי ברמה, דני שמואל במצפה.

0: רחמנא, נא רחמנא, שזיב רחמנא, רוק רחמנא, דית מרחמים, רחם הרחם, עלינו מלכון שבית, נא רחמנא, סלחה, נמוך השוחן, ינהורה, הפקינן, בדיל שמח רבה.
1: זיכרון לפניך, בשחק לעד, בספר יוחד.

0: לכות בצר עקדה תשקוד צונך ברחמים תפקוד בני הצון אל עקוד עוררה גבורתך להקים נדמים למענך
1: ותפדי החרדים נדמים
0: תמשיך רחמך וחזך משווה מרומים אל מלך יושב על כיסא רחמים שב על כיסא רחמים שני מחסים כל אמנת אמר מעביר ראשון ראשון רב במוכל הטעים וסופה לפושט סתם גוזר ברוח לוכל עזם להם אל הולדנו לומר מידות 13 זכור לנו היום ברית 13 כמו שהודעת לעניו מקדת וכן כתוב בתורתך וירד אדוני בענן ויתייצב בעמו שם ויכרע בשם

0: אדוני, אדוני, אל רחום וחסד,
1: מצלת חסד, באמת, מצלת חסד, מאלפים, סעבון בפשע, חטאה ונחיל.
2: רחום וחנו חתנו לפניך לכם עלינו ראשיינו דוד אליך אדוני שישראל אלוהים לך מתחתי עלי בושה עלי נשוי גם מכל גום וחנו יבושו בושו הבוקדים ולקם לך אדוני עוד יעני אוכל דרך אלה מדיני עד אליכן בי מתיך אלו מדיני כדאי אלו ישחי אותך כי בדיקו לימו זכור לך מך אדוני וחסד לך כמו למימה חתות נעור אי ופשעי אל תזכור נחזך זכור לי את תלמן טובך אדוני טוב וישר אדוני ערכן עורך עתיים בדרך את אלכן משפט וילה בית ערבים דרכו כל אורחות אדוני חסד אמת נעוצר עברי טוב ותותר לא משיבך אדוני וסלחת אלה ונקיר אבונו מזה אישי לאדוני יורנו ודרך יבחר לבשו בטוב תלין וזרעו ירש ארץ סוד אדוני נראה אבותו להודיעם עיני תמיד אל אדוני כי הוא צימר של דגלה בני אלה מכונן יקיחת בני עני סוד לרבי לחיבו מסוכות היוצאי נראה עוני ועמלי וסתה לכל אחד תודה ראי ובא יקיר אבו סנד חמסי נאון ישור רב שם הצידי נהיה לי בו שכי חסידי בך תום ויהו שריצרו ני כי גיבתי חבדי אלוהים את ישראל מכל שרותיו ובדי את ישראל מכל אבונותיו אדוני אלוהי ישראל שום מחרון הפ

כי מה שיבדת נכנן למראה, כולם נשיבדה וחספה מתפרקים ומחמד ישראל מצוותינו ותחנונים, הרי מימינך ועצמך פורקנך. סברא דחייה ומתיה מתעצב רחמים ומתעצב בתחנונים יתרצב ויתפס על מנה על האמנים דודל מרוקנה דמר מה של זמנה דמין קדמין פרוקי הכומר הרחיקה סינגזר

0: חמן, עלינו ולאבותינו, בצר לנו קראנו לך, גלגל עלינו המון רחמך, דשנו חיים אצלנו, יעתי לנו היום בכל יום עם תפילתנו, פנתם ושינו מסברנו, זוכרנו וזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, תארנו מתומות אבוננו, אם רחמך עלינו, חמור למח ורחם לכם, דחו זנק ורחמך לכם,
1: אבינו מלכנו, אלינו מלך אל הארץ, אבינו מלכנו, רחם עלינו, אבינו מלכנו, חולנו בעלנו, גדמנו מועצות. עשה עמנו צדקה וחסן, למען שובה גדול ויושענו, ואנחנו נדעו נעשה. כי עליך עינינו, זכור עמך אלוהי חזרה, כי בעולם האמה, חזרה אלוהי עלינו, כאשר אכלנו לך, תזכור לנו, ודחם לא דרשנו מלך אלוהי חמך. כי דלונו מאוד עזרה, עזרנו, ראינו, בשם אלוהי עושה שמיים פעס, חולנו וחולנו. כרב סבנו, ברוס, ברוגז, רחם תזכור, ברוגז, ברוגז, תזכור, ברוגז, רק אתה תזכור. ברוגז, תמימות, תזכור, אדוני הושיע, מלך עננו, ביום חורנו, כי הוא ידע יצרנו, זכור, כפר אנחנו, עושרנו, לא יש עומר על תזכור.

עד ישראל. האומר אם בכל יום שמע ישראל שומי גוי אחד שבור שירים גוי אחד בל יובד גוי אחד. האומר אם בכל יום שמע ישראל אמרי לו הנו אדמי אחד שומי גוי קדוש שמור שירית גוי קדוש בל יובד גוי קדוש. האומרים בכל יום קדוש קדוש קדוש.

0: אומר בכל יום אמן יהי שמי רבה שבועתנו קבל ושמע צרכתנו יודע תעלומות יתגדל ויתחדש שמי רבה על מה דברי כראותי ומליך מלכותי ויצמח ברכוני וכן משוחה חיי יתכון וביום וכון וחיי יתכון בצל מעגל אבזמן קרים ומרו אמן שמי רבה מברך יעלם ולעלמי עלמי יתברך וישתבח ויתפר ותרומה ויתנסה ותדר ותרעי ותלה שמית קודשה בריחו אלא מן כל ברכתה אשר ידעת שבחותה מנחמת אדם בעל מהווים ורמין תעלו ותעדרו ברחמי נפשי המים חובל צעקתכם שמעת בילתכם ברצון ויענה כל עתירתכם חיים בכם כרש כתוב אדומה אלוהי אבותכם מסף עליכם כחיים אלף פעמים ברכתכם כשל בלכם כן יהיה בתסכול שנים רבות עימות טובות כן יהיה רצון ולומר אמן חבל סולטנה ובאות עניים צורתם ואותם כל בצל קודם בבני עד משמעיה אבים רמד יש לו מרבה משמעיה חיים סבא משם לחמה ושזה ברפואה גולה וזכב כפרה ריב אחמי הצלה לנו לחרמו ישראל מרמד ברחמה ויעשה שלום עלינו ועל קורמו ישראל מרמד שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע בקולי תהיינה עוזרך כשמות תוכנו אמא מרות שמור ידנו אמרנו כמוכה סלחון מה דברי ביתי אדוני חפתה נפשי לדבר אוכלתי נפשי לנו הם שומרים לבוקר שומרים לבוקר חסד אדוני כרמל מרחסד והרבה עם עובדות בו עבדי ישראל מכל עבונותיו התגדל והתחדש שמי רבה על מה דברי כראותי גם איך ברכותי ועצמח ברכני וחרם שחי חי יכול מי יכול וחי יכול בישראל בעגל אדם וקרים יורו אמין ישמי רבה מברך לעלם רלמי עלמי יתברך וישתבח ויתפר ותומם תסי ויתדר ויתעלה ויתעלה שמהית חודשה בריחו אלא מלכו ברכתה שירתה שפחתה מלחמת אדם הרן בעל מה וימרו אמין יש לומר רבה משווי החיים סבב ושחום לחמה ושל זבר ופגול עושה וכפרה רווח והצלה לנו לכל עמו ישראל וימרו אמין עשה שלום במרומה וברחמה ועשה שלום עליהם מול כל עמו ישראל וימרו אמין מי שברך לאבותינו אברהם יצחק ויעקב משה וארנו סבדם ושלמה כל הקהילות הקדושות והתורות ברך ישמור וצור ויעזור ויגן ויושיע ויצליח את כל הקהל הקדוש הזה גדולים וקטנים הם ושהם וכל השומעים בכל אתר ואתר מלכה דעלמה ויברך ידכון יזכה ידכון שמע בקצות חון פרקון שעזבון כל צרה ובאקתה והמר אדם ומה מסעתכם פרוס סוכת שלמה עליכם סכול שנים רבות עימות טובות שם ישלח רפואה שלמה לכל חולה עמו ישראל שמור ויציל ויצליח את כל חייל ישראל במכל משימותיהם וכן היא רצון ואמר אמן
1: מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
1: ערוץ 2.
2: שכל בסדר איתכם, ברשם, עברנו ראש השנה, כולל שבת תשובה, ועכשיו צום גדליה, ופנינו לקראת היום הגדול, יום הכיפורים. ננסה להבין היום כיצד להתכונן ליום הזה, מה אפשר לעשות בצורה נכונה, איך לנצל את הימים בצורה הטובה ביותר. כמובן די קשה, אתה יודע, בלי לשתות משהו בבוקר, ואחרי יום ראש השנה של, אתה יודע, דרשות, אנחנו היינו בקיבוץ חפץ חיים במלון שמה, והיינו צריכים למסור 10 הרצאות בשלושה ימים, אז די נגמר לי הכל, סתם, אבל בעזרת השם נוכל להתחזק פה, כדי שנוכל לדעת מה עושים ביום הכיפורים. כי יש הבדל בין ראש השנה ליום הכיפורים. בראש השנה, אומרת הגמרא, כל כמה דקייף איניש תפה מעלה, פירוש, זה בארמית, כל כמה שאדם כפוף יותר, עדיף. כמו שהשופר הוא כפוף, פירוש דבר, תתכופף, תוריד את עצמך, תחביא דברים, לא לחביא ברעש, בקונטקסט השלילי, אלא הכוונה היא, לא דיברנו בכלל על דברים שליליים. לא הזכרנו עבירות, לא הזכרנו חטאים, לא עשינו וידועים, שום דבר. למרות שזה יום הדין, ולמרות שביום הזה נקצב לנו כל מה שהולך להיות איתנו בשנה הקרובה, עדיין לא נחתם, כי כולנו עכשיו עומדים ותלויים, וזה הסיטואציה, וכך צריך להרגיש. בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. אז אנחנו עכשיו עומדים ותלויים, כאשר מסבירים המפרשים, עומדים ותלויים, כמו בלי לחץ, אבל שאדם מעמידים אותו לתלייה, יש חבל תלייה שיורד מהתקרה, הוא כבר כרוך על צווארו, והוא עומד על כיסא. עכשיו תזוזה הקטנה של הכיסא, חס ושלום, זה כלומר אנחנו עומדים ותלויים, אנחנו עומדים על הכיסא ותלויים כלפי מעלה, ככה שהימים האלה ימים מאוד מאוד רגישים. מצד אחד, מצד שני, זה הימים שעליהם נאמר, דרשו את השם בימצאו, קראו ביותו קרוב. עכשיו בורא עולם לא רק נמצא איתנו, אלא גם קרוב אלינו. לכן התפילה יותר נשמעת בימים האלה. התשובה, המצוות, הכל משפיע עכשיו הרבה יותר ממחרים, ולכן החובה עלינו להתנהג טיפה יותר טוב, אפשר יותר טוב, מימים אחרים, להחמיר יותר בדברים שאנחנו לא מחמירים, לקבל עצמנו קבלות, הימים הללו הם קריטיים. וכמו שעכשיו אנחנו מחכים לתגובת ישראל למתקפה האיראנית, ומבינים שהתקיפה הישראלית יכול להיות שתגרור אחריה 3 נקודות, לא יודע מה, אנחנו בתוך לבנון כבר, הכוחות ששתי אוגדות מתמרנות בדרום לבנון, ויהי רצון שהם יסיימו את העבודה כמה שיותר מהר, אבל שוב, כל דבר יכול להיות לו השלכות, כל דבר יכול להיות לו שינויים, החטופים שעדיין לצערנו הרב עדיין לא איתנו, זה הזמן, אלו הם הימים להשפיע, כל אחד ואחת מאיתנו, ברגע שיש לכם ניסיון, ברגע שיש לכם קושי, אז תחשבו מה אני יכול לתרום, אני יודע שקשה, אבל אני רוצה להתגבר, וזה הזכות לחטופים, לחיילים, ולכל עם ישראל באשר הוא שם. אז אני חוזר, בראש השנה, כל כמה דקייף איניש תפה מעלי, פירוש דבר, כמה שבאנו יותר כפופים, כמובן מכסים, מתבטלים לפני הקדוש ברוך הוא, זה עדיף. יום כיפור, עבודה אחרת. שהעבודה מתחילה כבר מעכשיו. כל כמה דפשיט איניש תפי מעלי. פירוש דבר, עכשיו צריך לפשוט את הגוף שלנו, כביכול לפתוח את כל הפצעים. אם כל מה שחיסינו בראש השנה, חייכנו, והכל טוב, וברוך השם, שנה טובה, תכתב ותחתם, נהדר, זה מה שאני צריך לעשות, אבל עכשיו להמשיך עם החיוך, אבל לפתוח את הפצעים. עכשיו אנחנו באים לנקות, לנקות את כל השטויות שכל אחד ואחת מאיתנו עשינו, ואנחנו רוצים עכשיו לטפל בהם, כי בורא עולם נתן לנו מתנה. והמתנה הזאת היא, לא היו ימים טובים לישראל, כט"ו באב ויום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום טוב, זה לא 9 באב. הצום הוא רק כדי לקרב אותנו, לא רק, זה הציווי בתורה, אבל הרעיון לקרב אותנו יותר לתשובה, לקרב אותנו יותר לקדוש ברוך הוא, ולמעשה משה רבנו, הרי עולה להר סיני 3 פעמים. במשך 3 פעמים הוא נמצא 40 יום, 40 לילה בהר סיני. 40 יום הראשונים, מיד לאחר מתן תורה, להביא את הלוחות הראשונים. הפעם השנייה, אחרי שעם ישראל חוטא בעגל ובורא עולם, ומשה רבנו עולה לבקש מבורא עולם שיסלח לנו. והפעם השלישית, הוא עולה בראש חודש אלול, כדי להביא את עשרת הדיברות, את הלוחות השניים, ושם עם ישראל התבשר שסלחתי כדבריך. ולכן משה רבנו מראש חודש אלול, עד יום הכיפורים 40 יום שלישים. ואז עם ישראל תקע בשופר בוקר בוקר בחודש אלול, כדי לא להתבלבל, כדי לא להתבלבל כמו הפעם הראשונה, שמשה רבנו בושש מלבוא, לפי הזמנים שלהם, הוא אחר, ואז הם נפלו בחטא העגל. ולכן חודש אלול נתקן כחודש של חיזוק, של כמיהה, של סליחות, והגענו לראש השנה. ראש שנה יומיים, כולל שבת תשובה הייתה השנה, ועכשיו נשארנו עוד מספר ימים, עד יום שישי, ליל שבת, שזה יגיע יום הכיפורים. ביום הכיפורים אנחנו רוצים לפתוח את כל הפצעים. ועל זה נאמר, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתהרים ומי מתהר אתכם. כך אמר רבי עקיבא, במשנה האחרונה, מסכת יומה, אשריכם ישראל, איזה זכות, לפני מי אתם מתהרים, לפני אביכם שבשמיים, ומי מתהר אתכם. עכשיו, מה זה הכפל הזה? לפני מי אתם מתהרים ומי מתהר אתכם. מה צריך את שני הדברים האלה? אלא שימו לב טוב. שתי אפשרויות להתעוררות. אפשרות אחת, שאדם מתעורר מעצמו. מבין, תקשיב, המצב לא פשוט. צריכים אותי, אני עשיתי שטויות בחיים שלי, אני לוקח עצמי בידיים ודי, פותח דף חדש. מאמין ביכול של להשתנות גם אם יצרה מזכיר לי, תפסיק. מה, גם ככה אתה לא מצליח? ממש לא. אני רוצה להתחזק שגם התגברות אחת שווה מלא. גם יום אחד שווה מיליונים. יופי. אז יש צד שאדם מעורר את עצמו. על זה נאמר, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתהרים. זאת אומרת שאנחנו מתהרים את עצמנו. אבל יש מצב שחס ושלום, אנחנו לא מתעוררים. ואז בורא עולם מחליט לעורר אותנו. ראו ערך שביעי באוקטובר. עם ישראל נמצא באיזשהו מצב פחות טוב אז, ואז בורא עולם מזעזע אותנו, זעזוע שלא היה כמותו, בגדול מאז קום המדינה, והזעזוע הזה היה לא רק לצערנו הרב שהתוצאות יהיו מלחמה, או חטופים, ממש לא, או הרוגים לצערנו הרב, אלא המטרה הייתה להתעורר, ואם אנחנו, אני אומר לעצמי, חס ושלום, אני לא אתעורר, אולי כל ההרוגים, כל החטופים זה לחינם, אז אנחנו צריכים להתעורר, להתרומם מזה, ויראה שזה יהיה זכות לחטופים או לנרצחים. אז זה הכוונה, יש שני צדדים. לפני מי אתם מתהרים, זה שאנחנו מראים את עצמנו, ומי מתהר אתכם? אם אתה לא מתעורר, אז בורא לא צריך להעיר אותך. אבל גם כך וגם כך, זה לפני אביכם שבשמיים. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מתארים לפני אבא, אבא שמבין אותנו, יודע את הקושי שלנו, אבל רוצה שנשתנה, רוצה שנשתפר, וזה התפקיד שלנו. לכן ביום כיפור, אתה רואה אנשים גם שהם רחוקים מאוד מיהדות, מתעוררים וצמים ושומרים יום כיפור. שמעתי פעם, רב צודק גרינוולד, הוא חזן. רב צודק הוא חזן, והוא מתחזן בפרנקפורט, בגרמניה. פרנקפורט יש בית כנסת מאוד גדול, ואתה יודע, הם מביאים חזנים לימים נוראים, והוא נוסע לשם ליום כיפור, ורב צודק גרינוולד הוא זה שמעורך את כל התפילה, ותחשבו, לחזן ביום כיפור, אני מתלונן עכשיו שאני צריך להעביר תוכנית, בוא, כולה איזה 40 דקות, ואתמול כבר שתיתי, כן? אכלתי גם, אז מה? תחשבו יום כיפור, תחשבו חזן ביום כיפור, אתה יודע, אנחנו נהנים מהתפילה, תודה רבה, חזק וברוך, תחשבו שהחזן צריך לעמוד מכל נדרי, ואחרי זה ערבית, ואחרי זה שחרית, ומוסף, ומנחה, ונעילה. זה חזן אחד שעושה הכל, כולל הכל, בלי לשתות, בלי, אתה יודע, בקיצור, רב צודק גרינוולד מבצע את התפילה בצורה הטובה בתור שהוא יכול, מסיים אחרי את כל הסריה, תחשבו באמת מכל נדרי, ערבית, חוזר, וצריך גם הבוקר בוקדם, גם התפילה מוקדמת וגם אתה לחמם את הכל, ושחרית ומוסף וסדר העבודה, וואו! מוסף, מנחה, נעילה, וברוך השם, ערבית, ועדיין לא אכל, כן, צריך סדבדלה, ערבית, וכולם נפרדים, ויו, תודה רבה, תודה, איזה יופי, חזק וברוך, וככה הוא מקפל את התלית שלו, ולאט לאט כל העם מתפזר, והוא רוצה לחזור אליו למלון, לעשות סדבדלה, לאכול משהו. אבל איכשהו בא ללכת. די, סוגר את הכל, הגבאי של הבית כנסת נפרד ממנו, תודה רבה רב צודק, נתראה שנה הבאה, שבשרות טובות, כל טוב להתראות, הם נועלים את הבית כנסת. ואז רב צודק יוצא מהבית כנסת ופתאום רואה יהודי שמגיע אליו. יהודי שנראה ככה סביבות גיל 60, הוא ניגש ככה לרב צודק ואומר לו, למה חושך? למה השער סגור? מה, אין יום כיפור? מה, אנשים לא באים להתפלל ליום כיפור? ורב צודק גרינוולד מבין שהיהודי הזה עשה טעות. הוא פספס יום. תחשבו, אנחנו פה בארץ, אין מצב שיהודי לא יודע שיום כיפור. אבל בחול, בתי ספר למשל, זה לימודים רגילים. פאבליק סקול בארצות הברית, הם לימודים רגיל. אז גם בגרמניה. אז אותו יהודי, שהוא לא, אתה יודע, בדיוק שומר תורה מצוות, אבל תראה איזה יופי של יהודי. הוא בא ליום כיפור, אבל הוא פספס יום. והוא מגיע והוא שואל את הרב, מה? לאן אתה הולך? כאילו, אתה חזן, לאן אתה הולך? כאילו, מה? למה חושך? איפה כל היהודים? הוא מדבר איתו ביידיש. הרב צודק גרינוולד הבין שהבן אדם עשה טעות. אז הוא לא יודע איך להגיד לו את זה, תקשיב, אח שלי. פספסת, אהו, אהו, מה הוא יגיד לו? אז הוא נסה להסביר לו, תקשיב, זה היה אתמול. ואז הוא אומר לו, מה? לא יכול להיות. כאילו, הוא מתחיל להסביר לו שההורים שלו ניצולי שואה היו, והם ברחו מרוסיה, ואיך שהם הגיעו, הוא התגלגל לגרמניה, אבל בשלב מסוים הוא מספר שאבא שלו, אנחנו לא היינו דתיים בבית, אבל אבא שלי אמר לי, לא משנה מה, יום כיפור, כל נדרי אתה בבית כנסת. לא משנה מה, כל נדרי אתה בבית כנסת. אז אתה אומר שאני, כאילו, שפספסתי, אז אני, לא, אני כבר לא יהודי? הוא אומר לו. רב צודק הבין את הרגישות. הוא לא יודע מה לעשות. תכנס הוא רעב, הוא צמא. בוא, עם כל הכבוד לך, אני עמדתי פה יום שלם, אתה יודע את זה. כאילו, זה בעיה שלך, שנה הבאה, אתה יודע, תתפס על עצמך. לא, לא, לא, לא. הוא לא אומר את זה. הוא לוקח אותו, שם לו את היד על הכתף, אמר לו, אל תדאג. אני החזן, ואנחנו נעשה ביחד כל נדרי. עכשיו, הוא לא יודע, מה אפשר, אי אפשר. יהודי תמים. אז הוא סומך על הרב, אתה יודע, אם זה מה שאפשר, זה מה שאפשר. רב צודק מכניס אותו חזרה לבית כנסת, מדליק את האור, נותן לו לשבת לידו, ומתחיל, אתה יודע, פותח את התלית, הבן אדם רעב, יום שלם, מתעטף בתלית, מתחיל, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, מתחיל כל נדרי, וחוזר על זה עוד פעם,

הבית כנסת, והיהודי הזה מיד אחרי זה נפטר. סתם, לא, אבל זה בדרך כלל סיפורים ככה הולכים. בקיצור, הוא מודה לו, תודה רבה, גם לא הוריש לו ירושת ענק, שום דבר, הם נפרדים. שנה לאחר מכן, רב צדוק מגיע עוד פעם לפרנקפורט, עוד פעם לבית כנסת, היהודי הזה ניגש אליו, אתה זוכר אותי? אמר לו, בטח, אני יכול לשכוח אותך. הוא אומר ליהודי הזה, אתה לא יכול להבין מה אתה עשית לי. אתה לא יכול להבין מה עשית לי. בשבילי זה כל היהדות שלי. ומאז, אני כבר התבססתי יותר, התחלתי להתחזק יותר, אבל יום כיפור זה יום מיוחד. זה יום שאין כמותו בשנה. יש רוצים להגיד בשם הרב מבריסק, שמדוע אנשים הפחות דתיים, אתה יודע, שבת, שומרים יותר, שומרים פחות, אבל יום כיפור, רובם ככולם שומרים, למה? אז אתה יכול להגיד לי, זה כל שבוע, זה פעם בשנה, בסדר? אבל יש טענו שבשבת, גם אנחנו הדתיים, נקרא לזה, שומרי תורה מצוות, שומרים ברוך שם את השבת, אבל אתה יודע, קצת דברי חול, קצת ביום כיפור, כל עם ישראל כל כך מתחזק, שזה עושה גלים, עד שגם הציבור הלא דתי מבין, יש פה משהו ענק, יש פה משהו גדול, ואנחנו רוצים להכין את עצמנו ליום הזה, ולכן קיבלנו 10 ימי תשובה, כאשר 3 ימים הם כבר הלכו, יומיים של, יום, יומיים של ראש שנה, והיה אמור צום גדליה אתמול, אבל הוא נדחה, אז היום אנחנו בצום גדליה, זה היום הרביעי, של 10 ימי תשובה, אנחנו רוצים להתחזק ביום הזה. וצום גדליה נתקן כאחד מ4 צומות על החורבן. גדליה בן אחיקם הוא זה שנרצח, התקופה הייתה תקופת בית ראשון, נבוזרדן, אחרי שהוא כובש פה את כל ארץ ישראל, משאיר את שארית הפלטה בראשם, שם את גדליה בן אחיקם, על מנת שיביאו לו כל מיני אוצרות שיש פה בארץ, אולי צבע של החילזון, או כל מיני דברים שיש עדיין אוצרות פה בארץ ישראל, וזה האינטרס שמשאירים אותו ואת שארית הפלטה, אבל בשלב מסוים, סכסוכים פנימיים, עוד פעם היה גם את בני עמון שרצו לכבוש את הארץ, והחיכו שאנחנו להסתלק מפה, ואז הם שכנעים שכיר חרב, נקרא לזה ככה, את ישמעאל בן נתניה, שהוא זה שירצח את גדליה בן אחיקם. שוב פעם, אין שנאת אחים כזה, פוליטיקה, וברגע שגדליה בן אחיקם נרצח, תמה תקופת בית ראשון בארץ ישראל, ושארית הפלטה יוצאת לגלות. זאת אומרת, נחתם הגולל. רוצים להגיד שכל רצח הוא מזעזע, אבל איך ישמעאל בן נתניה עשה את זה? בעשרת ימי תשובה. זאת אומרת, גם הוא, עם כל האינטרסים, או כל השוחד, לא משנה מה, יהודי בעשרת ימי תשובה, אמור להתנהג אחרת, אחרת לגמרי. וזה מה שדורשים מאיתנו. דורשים מאיתנו שכל אחד מאיתנו יתנהג אחרת בעשרה ימים אלה. לכן חזל אומרים שצריך גם להחמיר בעשרה ימים אלה יותר ממאחרים. למשל, אם אדם לא היה נוהג לאכול פת פלטר, זה נקרא, פת שנאפה על ידי גוי, או פרטים הלכתיים, אז בעשרת ימי תשובה, אנחנו מחמירים יותר. כולם שואלים, הרי מה אני עושה הצגה כאילו? מה, כל השנה אני אוכל כן פת נוכרי, כאילו, בוא, אני שותה חלב נוכרי, זה המצב, אנחנו בחול, נגיד, זה המצב. אז בעשרת ימי תשובה אני צריך להחמיר, כאילו, על מי אני עובד? אלוקים יודע בדיוק שאני אחרי יום כיפור חוזר לזה, אז מה הרעיון? אני אלכם מה הרעיון. הרעיון הוא מאוד פשוט. כמו כל אחד ואחת מאיתנו, שיש אירוע במשפחה, בפרט אירוע בר מצווה, לא יודע מה, חתונה, אז מתלבשים, יש כאלה אפילו מזכירים סמלה במיוחד לאירוע, הולכים למאפרת מיוחדת, תסרוקות מיוחדות, מה, על מי אתם עובדים פה? כולם יודעים איך אתם נראים, מחר אתם תחזרו חזרה למציאות שלכם, מה זה המשחק הזה? ומה איפור? תבואי טבעי, תבואי טבעי, תהי את, מה את כאילו מתחפשת כאילו? שמה כל מיני דברים, מי שעת זה מי שעת. לא, כולנו מבינים שיש רגעים חשובים יותר, שברגעים החשובים יותר, בפרט שיש צלם, ועכשיו התמונות האלה יישארו לדורי דורות, אז אני רוצה לבוא במיטבי. זה לא שאני שם מסכה, זה לא פורים. אני רוצה פשוט להיראות במיטבי, ויש דברים שעוזרים לנו להיראות במיטבנו כנראה. אז עכשיו אם אני אצטרך את השיער קצת יותר טוב, ולי סמלה יותר ככה, או איפור כזה או אחר, אז אני אראה טוב יותר. אז נכון, אני בא ונראיתי יותר טוב אפילו ליום אחד, כי אני יודעת שזה יישרח זה להרבה מאוד זמן. להבדיל, יום כיפור, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, זה ימים שלא רק השנה הבאה עלינו טובה נקבעת, אלא למעשה כל החיים, כי חס ושלום, מצרנו הרב, כל מה שקרה בשביעי באוקטובר,

0: לא רק שינה את השנה שעברה עלינו, אלא זה שינה למאות ואלפי משפחות את כל החיים. אז שנבין שראש השנה ויום כיפור זה לא עוד יום, עוד יום, עוד יום, עוד שבוע כזה או אחר, או עוד צום כזה או אחר. זה צום שיש לנו הזדמנות, שכל העבירות שלנו יכולות להתכפר. ושאומר, כל העבירות, אני מדגיש, העבירות שבינינו לבין בורא עולם. כי זה אומר אלוקים, כביכול, פגעתם בי, המראתם את פי, בואו תעשו את שלבי התשובה של וידוי, חרטה, קבלה לעתיד, נסגור את זה בינינו. אבל בין אדם לחברו, מה שפגעתם ממישהו אחר, זה לא קשור אליי, אומר אלוקים. מחילה, לא, זה לא קשור, זה ביניכם. תסגרו את זה ביניכם. תבקשו סליחה אחד מהשני. אבל אני חוזר, מה שעשינו כלפי בורא עולם, כלפי מה שנקרא בין אדם למקום, פה יש אפשרות שהדברים יתכפרו. אם אנחנו נעשה את הנוסחה, קיבלנו נוסחה, והנוסחה נקראת תשובה, מורכבת משלושה דברים בעיקר. וידוי, כאשר אני מתוודא על חטאי, לא רק חטאנו, אבינו, פשענו, אלא אני מפרט בדיוק מה עשיתי, מה לא עשיתי, ויש וידוי מפורטים יותר, מפורטים פחות, וזה אני למד לקראת יום הכיפורים. חרטה, צריך להתחרט, ואחרי זה קבלה לעתיד. כשנדבר על חרטה, אני זוכר שפעם שמעתי את זה מהרב יעקב גלינסקי, זיכרונו לברכה. הוא שאל שאלה אמיתית, בינינו עכשיו, איך אפשר להתחרט? הרי להתחרט על מה? על עבירות? שעשינו את העבירה, חס ושלום, צריך נורא, לא סבלנו, נכון? אז על מה אתה מתחרט? על משהו שעל חכף, כאילו, על מה אתה מתחרט? ואיך אתה מתחרט לזה בדיוק? הוא אומר, משל למה הדבר דומה? תקשיבו טוב. דמיינו ילד בכיתה א', הוא חושם, ילד בן 6, חמוד, אמא קוראת לו יוסי, בוא ממי, קח 20 שקל, לך לחנות המקומית ותקנה שמן. אני עסוקה פה בבית, האחים שלך הגדולים לא נמצאים, ואתה הולך בפעם הראשונה חמוד לחנות לקנות שמן, בסדר? אני אגיד לך בדיוק איזה שמן, אני אכתוב לך, כדי שלא תתבלבל, יש לך 20 שקל, אתה מביא לי שמן. אבל יוסי הקטן, זה הפעם הראשונה שהוא מגיע לחנות. אני לא רוצה לדעת אפילו מקולת, מקולת זה קטן מדי. נסו לדמיין איזה רשת. משהו, אני לא רוצה להגיד לעשות פרסומת, מותר אסור, אבל רשת ענקית, שהילד נכנס לשם, העיניים שלו יוצאות מחוריהן, והוא פשוט מתבלבל, אימאלה. אמנם הוא בא עם מטרה לקנות שמן, אבל תחשבו שהוא חולף דרך מדפי הממתקים, מדפי השוקולדים, מדפי הסוכריות, מדפי המסטיקים, די! אבל הוא חדור מטרה, הוא הולך, אבל פתאום, מול עיניו, מדפי החלב. וחלב פחות מרגש אותו, אבל הוא רואה שקיות, שקיות של שוקו, רוטטות, די! קרות, עסיסיות, די! פה הוא כבר לא עומד בפיתוי. ודרך אגב, קחו את זה כשיעור לחיים. ברגע שאנחנו עומדים בניסיון לאורך זמן, רוב הסיכויים שאם לא נברח מהאזור המאתגר, בשלנו סוף ניפול, כמו בסיפור של הילד שלנו, הוא חלף על פני מדפי הממתקים, ואותם עוד צלח כמו שצריך, אבל לאט לאט השריר הזה נקרא לזה, של המשמעת העצמית, או להבדיל יראת שמיים, שזה אותו רעיון, נשחק, ולכן כשהוא הגיע לחלב, פה הוא נפל, והוא כבר לא יכול היה להחזיק מעמד, הוא רואה את הסקיות של השוקו, והוא הולך, והוא יקנה או לא יקנה, ומה יהיה עם השמן, ומה זה קשור אלינו? עשרת ימי תשובה, אנחנו צריכים להתנהג טיפה טובה טוב יותר. כל אחד מאיתנו יכול להתנהג קצת טוב יותר. ואני אומר לכם, זו נקודה מאוד חשובה לזכור אותה. כי אנשים אומרים, הרב, גם שנה שעברה אני הייתי ואתה יודע, לא השתניתי. הבעיה שאנחנו לא משתנים, כי אנחנו לא מקבלים קבלות. באמת אני אומר לכם, אם אני אקבל קבלה כלשהי, ואני אתמיד בה, אז אני רואה, הנה, אני משנה שעברה לא עשיתי X, ועכשיו אני עושה X, בסדר? זאת אומרת, אם אני שנה שעברה, סתם דוגמה, לא למדתי דף היומי, והיום אני לומד דף היומי, או שאני לא הייתי בשיעור תורה, או שאני לא הייתי מברך ברכת המזון, לא יודע, כל אחד יבחר משהו שהוא לא היה עושה עד עכשיו, והוא יתחיל לעשות מעכשיו. אז כבר ייראה שינוי שישאר לאורך זמן, בסדר? כי אנחנו חייבים לבוא לקראת יום הכיפורים עם משהו ביד. אנחנו צריכים להראות לקדוש ברוך הוא, הנה אנחנו משתנים, בסדר? אז אמרנו שבסרט עם התשובה, משתדלים יותר, גם דברים שאנחנו לכאורה או לא לכאורה, מקלים במשך השנה, בסרט עם התשובה אנחנו צריכים להחמיר יותר, תגיד, אבל על מי אני עובד? תנו דוגמה מהחתונות, בר מצוות וכל מיני אירועים שאנחנו מתייפייפים, למרות שאנחנו לא כאלה במציאות, אלא אנחנו רוצים לראות במיטב שלנו, וכל אחד מאיתנו זה לא שזה לא הוא, זה הוא, רק הוא יכול לראות במיטבו, נכון? כי עכשיו מצלמים אותנו לא רק לשנה הקרובה, אלא אמרנו גם לכל שאר החיים, כי כל דבר שקורה משפיע, משפיע לטוב או למוטב, לא רק לשנה, תסכימו איתי, ששביעי באוקטובר וכל מה שהראה לנו השנה, זה לא תם ונשלם בשנה הזאת, לצערנו הרב, זה יהיה לזה השלכות, השלכות, השלכות, הרבה מאוד, אלפי משפחות שהחיים שלהם לא יחזרו למסלול כמו שהם היו, ירצו שזה ישדרג אותם לעשייה, לנתינה, אבל סך הכל עברנו פה תאונה, כמשל, שהיא תשאיר את חותמה לדורי דורות, לכן אנחנו צריכים להבין שאנחנו בימים קריטיים, אני אומר את זה עצמי, קריטיים אולי ביותר, ולמרות שתמיד אמרו את זה, אבל ככל שאנחנו חותרים לסיום, ופתאום החיזבאללה מורידים להם שם את כל הדברים, ובחמאס הורידו, כאילו באמת הולך להיות פה פוטנציאל של מזרח תיכון אחר, או חס ושלום, אם איראן ירגישו שעכשיו נסגר להם הגולל, לא יודע מה הם יעשו. בקיצור, הולכת להיות פה שנה מעניינת, בלשון רחוב, בטירוף, אבל היא רצון שתהיה רק שנה טובה ומתוקה. אז זה תלוי בנו, לא בשום דבר אחר, רק בנו. אז אם כל אחד ואחד מאיתנו יעשה אקסטרה, להתחזק יותר, להוסיף עוד תורה, עוד תהילים, עוד צדקה, עוד תפילות, כל אחד באשר הוא, לא לראות בעיניים עכשיו, לנסות לחשוב על חיילים שלוחמים בזמן שאתה היית בחג, בזמן שאתה היית סביב שולחן המשפחה, יש אנשים שנלחמים, אנשים שסכנים את החיים שלהם, אנשים שלא ישנים, בטח לא על מיטה רגילה, מה איתנו? מה איתנו? אז אנחנו חייבים, חייבים להירתם ולעשות את העבודה שלנו, בפרט, שוב אני אומר, בסרט עם התשובה שכבר קרוב לארבע, אנחנו ביום הרביעי של הסרט עם התשובה, כך שלא נשאר הרבה, בואו ניתן את המקסימום שנוכל להצליח. ואמרנו שהמצווה העיקרית בסרט עם התשובה, כשמה כן הם, תשובה. והתשובה מחולקת לשלושה דברים, וידוי, חרטה וקבלה לעתיד. אז וידוי זה כמובן להתוודע על החטאים שלנו, וזה נדבר על זה בהזדמנות אחרת. כרגע אנחנו בחרטה, ושאלנו שאלה בשם רבי ינקל גלינסקי, שאומר, איך אפשר להתחרט? אראל, תכלס, נהניתי, חס שלום, אבל אדם שעשה עבירה, הוא לא סבל, כי הוא היה סובל, הוא לא היה עושה את זה פעם באה, אז למה אנחנו עושים את זה עוד פעם? כי יצר המפתה אותנו, וזה מים גנובים כאלה עם טאקו, ומלא זה הניסיון. יופי, אז איך אפשר להתחרט על זה? אז אמרנו, משל למה הדבר דומה? אותו ילד יוסי, בן 5, שבפעם הראשונה, אמו מצווה עליו ללכת לחנות לא מקולת, אני לא יכולה לקרוא לזה, רשת המזון הגדולה בסמוך לביתו, ללכת לקנות שמן. היא מציידת אותו ב-20 שקלים, עם מטרה ברורה, עם פתק כתוב, שמן ללללללללה, להביא הביתה. טוב, הבעיה שיוסי שלנו, זו הייתה פעם הראשונה שהוא לבדו מגיע לחנות רשת מזון ענקית עם כל האופציות וכל התעתועים וכל הצבעים של העטיפות וריר נוזל מפיו. הוא מצליח לצלוח את האזור המדפים של הממתקים עד שמגיע לאזור החלב ושם הוא רואה סוקו, סוקו בסקית שהוא כל כך אוהב והוא לא עומד בפיתוי רבותיי והוא פשוט קונה שתי סקיות. שקית אחת מפרק אותה תוך כדי הליכה, כאילו, ולכתך בדרך, כאילו, שואב אותה, שואב אותה, הוא מגיע לקופה, וכבר את השקית השנייה, הוא לא יכול להתאפק, כאילו, שנייה, ופשוט קונה שתי שקיות, וחוזר הביתה. כשהוא חוזר הביתה, אמו שואלת אותו, יוסי, איפה השמן? מה זה אומר לה? סליחה, חטאתי, עביתי, פשעתי, אני מצטער. לפי דעתכם הוא מצטער באמת? עוד השוקו בין שפתיו, רבותיי. איך הוא מצטער? איך הוא מתחרט בדיוק? נו, אז מה זו מצוות התשובה, כאשר במרכזה יש את המוטיב, אולי אחד העיקריים של להתחרט על מה שעשיתי? אז עונה רבי ינקל גלינסקי, מה יקרה עם אמא של יוסי? תגיד לו, אוקיי, לא קנית שמן? נהדר. אין שמן? אין עוגה. הרי אתה יודע שהיום בערב כל הכיתה שלך מוזמנת אלינו הביתה ליום ההולדת שלך. ואני התכוונתי לאפות עוגה, אבל אין לי שמן בבית. אין שמן, אין עוגה. ועכשיו החנות נסגרה, ואני, אין לנו שכנים ברדיוס של לא יודע כמה קילומטרים, אנחנו לבד פה, ממילא אין שמן, אין עוגה. עכשיו תנסו להיכנס לנעליים של יוסי, שמבין מה עשיתי. לא! בגלל שטות של רגע, שהוא קנה שוקו, אמנם נהנה, אבל הפסיד משהו הרבה הרבה יותר גדול. פספסת את העוגה ליום ההולדת שלך, ואז הוא התחרט. כנראה שגם לא עשה את זה יותר בחיים. זה המשל עבורנו, להבין שאם אנחנו בוחרים בחירות פחות טובות, וזה לא משנה אם זה בן אדם למקום, או בן אדם לחברו, ברור שאנחנו באותו רגע נהנים, גם שאנחנו מדברים לשון הרע על מישהו, או שאנחנו כועסים על מישהו, או לא מעבירים על המידות, או עושים לו דווקא, או לא משנה מה, או שונאים מישהו, אז גם זה אלו בגדר העבירות שצריך לבקש סליחה לאחר מכן, אולי עם האדם שפגענו בו, אבל העבודה היא צריכה להיות חשבון נפש של כל אחד מאיתנו, לדעת להתרחק מקטע חבש קשת, מה שנקרא, כמה שיותר רחוק מזה. אבל בואו נכנס עוד שלב יותר עמוק, בסדר? תהיו איתי אבל. בניין בתאילנד, לא בארץ, בתאילנד, 3 קומות. קומה עליונה, גר בחור צעיר, בן 19-20, שובב, בלגניסט, יש לו כלב, כלב זאב בגובה של חמור. קומה ראשונה, גר לו אדם ישיש, אדם מבוגר, קרוב לגיל 80, שהוא מפחד מהכלב, מפחד מהכלב. והוא מדבר עם הבחור שלנו בצורה נעימה ויפה, תקשיב, חמוד שלי, תקשור את הכלב שלך, הוא לא בא לי טוב בעין, אני מפחד ממנו. והצעיר, סבא, עזוב אותך, זרום, סבא, הוא כלב נובח, לא נושך. אומר לו הסבא, שאלה אם הכלב יודע את המשפט הזה. והוא מתחנן בפניו, תעשה לי טובה, תקשור אותו, תשים לו מחסום, משהו. שום דבר, צעיר מצפצף, מצפצף, עד שיום אחד. אומר הסבא לצעיר, תקשיב, אני קצת מבוגר, אתה יודע, ואני לא בגיל של ריבים. אני רוצה לעשות סולחה איתך. מתי אתה חוזר היום מהעבודה? אומר לו הבחור, אני בחמש אחרי צהריים. אמר לו, אז כן, יופי, תקשיב. אני בעברי שף, כן, אז תקיע עליי ככה. היה לי מסעדת משלן, מה שנקרא. יש לי את זה. בוא נשב לארוחה. פעם אחת, אתה יודע, נשב, נדבר, נפתח דברים, נהנה ביחד מאוכל. אומר לו הצעיר, סבא, עכשיו אתה מדבר. תגיד לי שעה אני מגיע. אומר לו, אז כן, אמרת בחמש, חמש. אומר לו, חמש, אני חוזר מהעבודה. אומר לו, בסדר, חמש תבוא. טוב, קובעים, הבחור רוצה לעבודה, בחמש הוא חוזר, איך שהוא חוזר, נכנס למעבר אצלם בדירה, סבא קורא לו, היי, שולם עליכם, חבוד, תכנס. אומר לו, צעיר, שנייה, סבא, אני אלה למעלה, נתקלח, נתארגן, יבוא. אומר לו, לא, חבל. הכל חם, הדלת פתוחה, כנס. טוב, הבחור מריח את הריח, אופה, הוא בא רעב, הוא לא אכל צהריים בעבודה כדי שהוא יוכל ליהנות, תן לי לפרק פה משהו, בוא נראה את הסבא הזה, נתן לו הזדמנות. והסבא ערך לו שולחן כיד המלך, מתחילים ביחד, סלטים קצת, עם לחם צרפתי, חם, טרי, כשהסבא עפה בעצמו, לא פשוט בכלל, סלטים, קצת דג, ככה לפתוח את התיאבון, עם יין לבן. התחלה, אומר לו הבחור, סבא, תקשיב, אני אומר לך, אתה מבוזבז. טוב, עולים דרגה, אמנה עיקרית, מביא לו בשר, רך, רוטט כזה. אתה יודע, לא well done אפילו כזה, medium rare כזה, משהו עדיין ככה מתנועע, אתה מבין? עם צ'יפס ככה ברמה, עם עוד איזה ככה תוספות, יין אדום עמוק. הבחור שלנו אוכל, הבשר נחתך לו, כמו חמאה. אוכל, כינוח, ככה איזשהו סופלה, משהו טוב עם גלידה למעלה, נמסה. סליחה שאני עושה לכם את זה בצום. סתם אני עושה את זה לעצמי. בקיצור, לפחות אני אחשב על אוכל גם טוב. סיים את הארוחה ואומר הסבא לבחור, נו, תגיד לי את האמת, איך היה? איך היה? אומר לבחור, סבא, תקשיב, אני מכילה, אני מכילה, לא ידעתי שיש לך כזה כישרון, נפתח קטרינג ביחד, אני סתם עובד באיזה עבודה מזדמנת, בוא, אני אשווק אותך, אני אריץ לך ברשת, בטיקטוקים, נעשה לך טיקטוקים, נעשה לך סרטונים, נריץ אותך, סבא, אתה מבוזבז. אומר לו, סבא, תגיד לי את האמת, אבל ממה נהנית הכי הרבה? מה עשה לך? אמר לה, בחור, אני חתה, אני מתה בשר. לא יודע מה זה בשר, זה בחיים, לא חייתי כזה דבר, אבל זה היה טעים, הטיבול, אתה יודע, אתה לא יודע, יש לך שזה מעשנת, לא יודע, הבאת פה, אבל תקשיב, הבשר. אמר לו, סבא, אני שמח מאוד, ואני שמח לבשר לך, שאתה בזה הרגע, אכלת את הכלב שלך. תחשבו, מה יקרה לצעיר הזה? הוא הרי יקיט הנשמה שלו. למה? מה קרה? מה קרה? הוא לא נהנה? הוא נהנה. מה? נהנית? אז מה קרה? מה קרה? ברגע שהוא הבין מה הוא אכל, עכשיו הוא התחרט. הוא התחרט. יופי. אני חוזר אלינו, יקירה, רק כדי להתחזק. אבל שאלנו איך אפשר להתחרט. סך של אדם נהנה מהשטויות שהוא עשה. אז א', אם נעשה חשבון, מה הפסדנו? כי הנאות של האדם נקצבו לו בראש השנה, תדעו לכם. ורק השאלה היא, ממה אתה תהנה, זו הבחירה שלך או שלך. ואם ניקח שטויות, אנחנו נפספס דברים הרבה יותר מהותיים והרבה יותר טובים לאורך זמן. מצד שני, אחרי 120, חס ושלום. אבל כשאנחנו נתעורר בעולם הרוחני הבא ואנחנו נגלה מה אכלנו, מה יצר הרע הכיל אותנו, גם נהננו פה בעולם הזה, אבל... ואולי זה הגיהנום הגדול ביותר שיהיה, שנבין שלא רק שפספסנו משהו הרבה יותר טוב שאני מקבלים ביתר, אלא גם אכלנו שטויות, וזה הדבר עצמו, יגרום לאדם חרטה נוראית, אבל בואו נקדים תרופה למכה, אנחנו לא רוצים להגיע עד 120, להתחרט, רוצים כבר עכשיו, בצורה טובה וחיובית, לא לשכוח, לא היו ימים טובים לישראל, כיום הכיפורים, אז יום כיום זה יום טוב, אז תודה להשם על המתנה המטורפת הזאת, שהוא מחפר לנו כל העבירות, רק בין אדם לחברו, נסגור את זה בינינו, בין אדם למקום, נעשה וידוי, חרטה, ונקבל על עצמנו, קבלה ולא אחת קטנה, להשתנות, וככה העולם יראה טוב יותר, השנה תהיה טובה יותר, ויהיה רצון שבא לציון גואל. והיום איתי שאולי חיון, שאולי גר בהתנחלות, בגבעה, סני יעקב, איפה זה אתם שואלים? שכם, שמאלה, משהו כזה. אבל עובר חיים מאוד מאתגרים, עם אבא מאתגר, עם חיים מאתגרים, כמו של כולנו, אבל אולי קצת יותר. בוא נקבל קצת מושגים, לראות איך אפשר לצאת מזה, לא רק טוב עם עצמך, אלא גם לעשות טוב גם לך. שאולי, מה נשמע?
1: ברוך השם.
0: אני אשמח מזה שאולי.
1: מזה שאולי. אני אתחיל מהיום. היום אני, ברוך השם, שאולי חיון, בן 44, נשוי ואבא לעשרה ילדים.
0: גר בגבעה.
1: עוד מעט 11, כן, גר במה שנקרא ההתיישבות הצעירה.
0: כן.
1: מה שהעולם קורא מאחז בלתי חוקי.
0: זאת אומרת, אתם מגיעים לאיזשהו גבעה, רואים פוטנציאל, שמים שם פחונים, קרוונים, איפה
1: אתם? שמים שם, לא, בעבר זה קודם כל, המקומות האלה קמו עם אישור של הממשלה וכאלה, אבל בתאום, לא אישור. כן, בהתחלה זה גרים באוטו, ולאט לאט האוטו הופך להיות בית כנסת. ומרחיבים עוד מבנה ועוד איזשהו מבנה פחון, אוהל, והיום ברוך שם זה יישוב של מעל 45 משפחות.
0: סתם, אני תכף נגיע לזה, כי זה הסוף של הסיפור כמעט, אבל מה מביא אנשים, נכון, אהבת ארץ ישראל, אבל ארץ ישראל גם פתח תקווה זה ארץ ישראל, גם ירושלים, גם...
1: כך קראתי.
0: ואתה מחליט שאתה הולך לגור בהתנחלות, במקום של, בוא, לנסוע שם בלילה, תשלם לי, דבר על זה, אבל כאילו, לגור שמה, ולגדל ילדים שמה, 10 ילדים, סתם, מעניין אותי, מה עובר לך בראש, ומה מניע אותך, מאיפה המוטיבציה, של יום יום לגור במקום שהוא מאתגר, כי יש לי אידיאל. מה?
1: אז באמת יש תקופות יותר מאתגרות, שנת 2000 יותר מאתגרת, השנה האחרונה, לפני שפרצה המלחמה, אנחנו נוסעים כל יום בחווארה, ילדים שלי נוסעים שם כל יום, אני נוסע, אשתי.
0: מה זה לנסוע בחווארה? שמענו את זה בחווארה.
1: היום יש מושג שנקרא עוקף חווארה, ברוך שהם פתחו כביש עוקף, אבל במשך שנים ארוכות, חווארה הייתה הכביש הראשי בעצם לגבר, ליישובים איתמר, ברכה, אלון מורה, יצר, מאות מתיישבים, אלפים אפילו נסעו, היו נוסעים שם כל יום. זה כביש הכניסה לשכם במקביל, זה המון ערבים גם, וכן, יש תקופות שזה מלחיץ יותר, ויש תקופות שזה שגרה ברוכה, ברוך השם, שאני נוסעים.
0: מה מביא אותך לגור במקום כזה, ולהגיד לאשתך או איתך בתור ראש, אנחנו הולכים לגור, ליד שכם.
1: אשתי יותר קיצונית.
0: לחיוב.
1: מה שמביא אותי, כן. מה שמביא אותי זה באמת, זה שילוב של כמה דברים. קודם כל, מאוד חשוב לנו חברה תורנית, ובאמת, מקום בריא לגדל בו את הילדים. זה נשמע מוזר כשאתה אומר, אני הולך לגור במקום שלצערי, הרבה מהחברים שלי נרצחו, ותלמידים שלי, וכל מיני כאלה. אבל בסוף, ביום-יום, אתה חי במקום שאתה יכול, לא יודע מה, להשאיר את האופניים של הילדים בחוץ, בלי לקשור אותם, ואתה יודע מי השכנים, אתה יודע שהילדים שלך לא ייפגעו חלילה, ואתה יודע ש... אתה יכול לבקש משכן את האוטו ולקחת את המפתחות בפנים, אתה יכול לנסוע. זו חוויה, יש שער, אי אפשר לגנוב, סתם.
0: אין שער, או יש שער.
1: לא, יש שער. אבל אני אומר, זה בחוויה שמקום שאתה מרגיש קצת כמו קיבוץ כזה של פעם, מקום כולם חברים, כולם אווירה של משפחה, אווירה מאוד נעימה. אז זה הדבר הזה. בנוסף, כמובן, הערך הגדול של התיישבות. ובכנות, היום רואים את זה הכי חזק. אנחנו בסוף שם, בשביל כפר סבא ורעננה ופתח תקווה.
0: אין לך בעליות, כביכול, מה אנחנו עכשיו, המחנה הצבאי, אני כביכול, אני מקצין, כן, בשר תותחים כזה, כאילו אנחנו פה כדי ש... שמישהו
1: אחר? אני רואה בזה שליחות. יש אנשים שעושים את זה בשירות הצבאי שלהם, יש אנשים שעושים את זה בכל מיני דברים אחרים, אנחנו עושים את זה בחיים שלנו. ועם השנים ניסחתי מושג, כל אחד פחד מהערבים של השכן. אני היום נוסע בחווארה, אני מרגיש ממש ממש סבבה. אני נוסע לירושלים, אני נכנס ללחץ.
0: מעניין.
1: אני יכול להיכנס עם שכם אם צריך, בכיף, לטייל עם הילדים שלי ככה יד ביד, אבל אני נוסע עכשיו ללוד, אני...
0: מה, זה בגלל הרגל? פשוט
1: אני חושב שזה...
0: אני רוצה לקחת את זה לחיים. ככה אני יכול להתמודד עם פחדים. זאת אומרת, יש לי פחדים מדבר מסוים, חרדות מדבר מסוים. אתה רוצה להיפטר או להילחם בחרדות? תעשה אותם, זאת אומרת, מעשים מבטלים חרדות, נקרא לזה ככה.
1: אני חושב שזה יותר המקום של ביתו של אדם, זה מבצרו. בסוף המקום שאני מכיר, ואני יודע, ואני חי שם וגדל שם, הוא הבית שלי. כשאדם עושה את זה כל יום, אז אי אפשר כל הזמן כאילו לחיות בפחד הזה. אז יש איזשהו משהו שהמוח עושה את זה, סיפור מפורסם על רבי עם חסידים, שניסו לחצות את הגבול בעגלה, וכל הדרך העגלון... הוא צוחק עליהם, מה אתם בוכים, בוכים, אומרים תהילים וזה, ואז כשהם מגיעים לגבול ממש, אז קצת מתאים לאלול.
0: העגלון התחיל
1: לבכות ולצרוח. אז אומרים לו, מה זה? אז אני עושה את זה כל יום, אני לא יכול לבכות כל יום ולהיכנס ללחץ הזה, אבל בסוף כשאני בגבול, אני בלחץ. אז יש רגעי משבר, כשאנחנו בגבול. אבל ביום יום אתה חי את החיים, זה מה שאתה עושה כל יום.
0: מעניין, טוב, בוא נלך אחורה עכשיו. חוזרים חזרה, 40 שנה אחורה. שאולי גדל בבית.
1: שאולי גדל במזכרת בתיה. נולדתי רביעי מתוך 5 פלוס 1 אחים. יש לי עוד אחות שנולדה מהנישואים השניים של אמא שלי. נולדתי במזכרת בתיה למשפחה ספרדית, ממוצעת, מסורתית. אני קורא לזה קידוש ודודו טופז. וספר תורה ולים. ואבא היה, כשאני נולדתי כבר נולדתי בתוך מציאות של אבא אלכוהוליסט. אבא יהודי יקר וטוב, אני מאוד מאוד אוהב אותו, אנחנו בקשר טוב, ברוך השם, כל יום מדברים, אבל היה תקופה קשה כשהיינו ילדים ולא היה לי כלים להכיל את זה.
0: איך ילד לאבא אלכוהוליסט מרגיש? זאת אומרת, אתה מודע לזה, אתה חווה את זה, איך זה בא לידי ביטוי?
1: זה לא מקום של מודעות כמו שזה מציאות, קצת כמו שדיברנו מקודם, זאת המציאות, אתה חי, לא הכרתי מציאות אחרת, אני נכנס לתוך מציאות, שמדי פעם, לפעמים זה לעיתים רחוקות, לפעמים זה יומיומי, שאבא משתכר, לא מצליח להחזיק את עצמו. היום כשאני כאיש טיפול, אני כבר יודע מה ההשפעה של זה, חומר משנה תודעה וזה, אבל לא מצליח, מכור לדבר הזה. זה טיפה אמרה כשמה כעני, ואולי זה החומר הכי מסוכן להתמכר אליו היום, כי הוא זמין והוא קל, ובני נוער לצערנו משתמשים בזה מגילי צעירים, והוא חוקי. ופתאום אבא נופל במדרגות, או אבא מתחיל לצעוק. ברוך השם לא היה אלימות בבית, אני זוכר פעם אחת בחיים שאבא שלי נתן לי סתירה, וזה כזה אירוע שאני... אבל זה קשה, אני... דווקא יותר כן סיפור מעניין, תור ילד, פחות הייתי בורח מזה, הולך לשחק עם אח שלי למטה, יש לי אח ממש מתחתיי, שהיינו בקשר מאוד קרוב, עדיין קשר מאוד קרוב, אני חושב. בכלל, זה מאוד גיבש את האחים, כי היינו מאוד לבד בהמשך החיים, זאת אומרת, בשלב כלשהו ההורים התגרשו, בגיל 5 ההורים התגרשו, ומגיל 3 כבר שלי יצאנו מפנימיות, אח שלי הקטן היה בגיל שנה.
0: וואו.
1: והיינו די לבד בעולם, זה מאוד גיבש אותנו. התחלתי לספר, היה מקרה שבגיל 12 אבא שלי הכיר מישהי והיה בקשר איתה, יש שם מאוד רציני, יחסית. ואז הלכנו לשם שבת. שבת בצהריים, אני ואח שלי יורדים.
0: כל האחים...
1: לא, רק אני ואח שלי הקטן. כל האחים הגדולים לא היו, כן. ושבת בצהריים, אחרי הסעודת שבת כזה, אחרי החמין, מה שנקרא, ירדנו למטה, אני ואח שלי לשחק, לא מכירים את המשפחה כל כך, וזה, אנחנו נשחק שנינו כזה, אני זוכר את זה ממש, זה כזה... שדרה כזו יפה של שביל עם ספסלים וזה, ואנחנו רואים איזה מישהו שוכב על ספסל. והוא נראה קצת לא מאה. ושם חלי, כאילו, זה היה לפני התשובה. זה, ככה כל מיני קטנות התחלנו לזרוק עליו כזה, בתור שני ילדים שועממים בעיר. ואז התקרבנו וגילינו שזה אבא.
0: וואו.
1: וכן, זה סוג של טראומה שמלווה אותי. וזו חוויה לא פשוטה. כי זה היה קורה שאבא נופל, צריך להרים אותו הביתה, כל מיני כאלה דברים. וברוך השם, במשך השנים, אבא גם עבר גמילה וגם זה, אבל זהו שנים מאוד קשות, הרבה שנים של לבד, שאין לך עם מי להיות.
0: איך ילד שגדל בפנימיות, זאת אומרת, אולי יש לו עוד ילדים קצת כמו בפנימיה, אבל הוא מרגיש שונה, הוא מרגיש ש... מה, איך שורדים את זה כזה?
1: קודם כל, בגילאים האלה זה פנימיות רווחה. זה לא פנימיות של האי סוסייטי של חיל האוויר. אז רוב החברים זה סיפורים קשים של אבא רצח את אמא והתאבד מול העיניים. וכאלה סיפורים. באמת היה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, בעצם המציאות הנורמלית הייתה שאנחנו לא בבית. היינו פעם בשלושה שבועות חוזרים הביתה, וגם אז השלבים שהיה אסור להיות עם אבא לבד, רק עם סבתא או כל מיני כאלה. עם תור ילדים קטנים, פעם בשלושה שבועות לחזור הביתה. אין לך בית, הבית שלך זה הפנימיה.
0: אני אשאל אותך שאלה, סתם תחשוב עליה. ילדות קשה, יתרון או חיסרון?
1: וואו. אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי מי האנשים שסביבך.
0: אוקיי.
1: כי יש עולם, בעולם הטיפול יש מושג שנקרא מסע הגיבור. שאדם יוצא לאיזשהו קריאה, הוא יוצא אליה, ואז יש דרכונים מפחידים וכל מיני כאלה. אבל יש גם את הקוסם ואת הפייה הטובה ואת האנשים הטובים שפוגשים אותך בדרך ועוזרים לך.
0: Okay.
1: וזה מאוד מאוד תלוי, כי אני חושב שילדות קשה בהכרח מבגרת יותר. Mm-hmm. התמודדויות מבגרות אותנו, mm-hmm. מלמדות אותנו על החיים. אבל כשיש אנשים טובים בדרך, אתה בעצם יכול להגיע לנקודות של אור ולמצוא בעצמך כוחות, mm-hmm. והם גם הופכים להיות מודל לחיקוי בשבילך, לעזור לאחרים.
0: וואו. Wow. כי מן הסתם, אתה יודע, אתה רואה סתם בפניית הרווחה, כולם עם סיפור דומה, ויש כאלה שיקחו את זה, שוב, לא מתוך האשמה, אבל יש כאלה שיקחו את זה לקורבנות, ובגלל זה אני ככה היום, לכן אני עבריין, לכן אני אלכואליסט, לכן, ויש כאלה לקחו את זה, שוב, למולם של טיפול בכלל, לתקשיב, זה מה שעברתי, ואני עכשיו ממנף את זה, כי אני מבין את החבר'ה האלה, את אותו מכל אחד אחר, זאת אומרת, יש כבכל סיפורים מקבילים מאותה סיטואציה כמעט.
1: כן.
0: מה יכול לעזור לבן אדם להחליט? אני רוצה את הגיבור ולא הקורבן.
1: שאלה טובה. אני אגיד שבאמת כשאדם נמצא בסיטואציה כזאת מורכבת, באמת זה רגע של בחירה. מה אני עושה עם זה? כי תמיד אנחנו אומרים באחים שבמסלול הרגיל כולנו צריכים להיות נרקומנים, זרוקים בתחנה הישנה בתל אביב, והרבה פעמים זה לא היה רחוק משם. ולא יודע מה, שבורים או עבריינים או כל מיני כאלה, וברוך השם כולנו הצלחנו להקים משפחות וכולם... אנשים טובים ומועילים לחברה. ובאמת זה הדבר הזה של להבין, רגע, הקושי שאני מתמודד איתו, גם להסתכל סביב, זה תמיד נראה, זה שכאילו החיים שלי הכי קשים בעולם. המזוודה שלי הכי קשה, ומה שאני עובר עליי אין יותר קשה, ואז אתה פוגש מישהו שאבא שלו רצח את אמא שלו והתאבד מול העיניים, אז אתה אומר, רגע, אני בסדר.
0: אני עומד בסדר.
1: כן. כל מיני דברים כאלה, ולא חס ושלום להתנחם בצרה של האחר, אבל להבין שכל אחד יש לו את המזוודה שלו.
0: קבל גם פרופורציות, אוקיי. יש מצבים קשים, ואם הוא מסתדר, אז גם אני אולי יכול להסתדר במצב שלי.
1: ובאמת הדבר הזה של, אני יכול, אני חושב שזה הנקודה של המלחמה, המאבק היומיומי באמת. בתור ילד לא ידעתי לנסח את זה ככה כמובן, אבל הדבר הזה של מה עוזר לי לשרוד, אני הייתי ילד עם הרבה דמיונות. הייתי חולם ומדמיין וזה, וזה היה בריחה מעולה בשבילי. בשלב כלשהו הפכתי לקרוא ספרים, התחלתי לקרוא ספרים, זה היה קריאה, זה היה ניתוק. זה היה הבריחה מהעולם הזה, למצוא לך את המקומות של, שמביאים לך כוח, שנותנים לך כוח.
0: כי זו בריחה חיובית, אתה יודע, יש כאלה שברוכים לשוב.
1: בסוף הכל זה בריחה.
0: או לאישון, אבל בריחה למשהו של דמיון, או של קריאה, או של... זה נהדר.
1: בסוף הרבה מההתנהגויות שלנו עם בריחה או תגובה להם איזשהו כאב, אבל באמת המקום של לקחת את הכאב ולהגיד, זה המציאות שלי, אני לא מפחד ממנה. אני חושב שלהישיר מבט, קצת כמו שמזכה לך עכשיו, ולהגיד, להבדיל, ולהגיד, זה הכאב שלי, ואני מחבק אותו, אני אוהב אותו, וזה הניסיון שלי, והיום אני כבר יודע להגיד במילים של מאמין, שאם זה הניסיון שלי, יש לי גם כוחות להתמודד איתו.
0: מדהים. עכשיו בואו נצלול איזשהו עומק באמת קשה. בשלב מסוימת אפילו עובר לך מחשבות, די עם החיים האלה, נכון? מתי זה היה?
1: בגיל 16. נגיד שהיה שלב בחיים שרציתי לחזור בתשובה בגיל צעיר מאוד, בגיל 11, ניסיתי להחזיר את כל המשפחה בתשובה, דווקא בגלל שהרבה מאוד אנשים טובים שעזרו לי בדרך, היו אנשים שומרי תורה ומצוות. וזה איכשהו כנראה התחבר לי בראש, רגע, זה האנשים הטובים הנפלאים, אז זה, אני רוצה להיות כזה. עשיתי מאוד לשכנע את אבא שלי, הלכתי לישיבה. ואז הלכתי לישיבה תיכונית, והעיפו אותי משם. ואחר כך עברתי ללמוד במקווה ישראל, תיכון חקלאי. וזו הייתה תקופה קשה, כי אבא שוב היה בקשר וממש עזב את הבית, אז היינו ממש לבד. אני זוכר שבגלל כיתה י' קיבלתי את התעודה, חזרתי הביתה, פשוט לא היה לי למי להראות אותה.
0: אז איפה אימא בתמונה?
1: אימא היה שלב בחיים שהתנתקנו לגמרי, אימא התחתנה שוב, והיה אסור לנו ללכת לבקר אותה אז. עולם הרווחה לא מכיר את המושג תשובה. והבעל שהיה אז, היה לו את סיפור של אלימות בעבר, והם פשוט לא הסכימו שנפגוש אותה, תקופה. אחר כך ברוך השם זה הסתזה, ואנחנו בקשר ברוך השם, אבל זה השנים של, ממש כמה שנים של ניתוק מאמא. וזהו, בגיל 16 מצאתי את עצמי די לבד בעולם, כזה, אין למי להראות תודה, אין אפילו מי לבקש 50 שקל לאוטובוס, אז זה עוד 20 שקל, לא יודע כמה זה. ואיזושהי נקודה שלי הוא שמצאתי את עצמי בלי חברים. חברים מאוד טובים שהיו לי, הדבר ככה הרגשתי. עד היום אנחנו בקשר ברוך השם, אבל ככה הרגשתי, הרגשתי מאוד מאוד בודד. ואני זוכר את עצמי, ממש מקווה ישראל זה כפר נוער ענק. ואני זוכר את עצמי הולך למגדל מים במטרה אחת, לרדת ממנו לא בסולם.
0: וואו.
1: אם הייתי יודע שיום אחד אני אעשה בה, אבל אז היה נראה שחור, אין כאילו, החיים קשים, זה, איך אמר לי פעם מישהו, זה לא מסובך, זה קשה. וזה המצב, ועם זה אני צריך להתמודד, ווואלה, אין לי כוח לזה. אין לי כוח, אין לי מה לעשות עם זה, זה לא בשבילי. ואני, זהו, יצאתי, הלכתי, אני זוכר מהפנימיות, הייתי בפנימיה שם כמובן, יצאתי מהפנימיות, הלכתי למגדל מים, וטיפסתי על גדר טייל כזה כדי שלא יגיע אליו, טיפסתי על הגדר, לא אכפת לי להיקרע וזה מה חושב, איך למות עוד שעות שלוש דקות כאילו, זה מה שמטריד אותי, וטיפסתי על המגדל המים, והיית חושב מאוד מאוד קשה, שפרדה מהעולם, וכאילו התחלתי, מה נגיד למשפחה, לאחים ולאבא שלי, מאוד אוהב את כולם, אבל בסוף כאילו אני לא יכול לשרוד פה. זה גם קצת מצחיק, כי כאילו כלפי חוץ שידרתי כל הזמן, הכל סבבה, אני איש שמח וזה, החברים הקרובים ידעו שאני דיכאוני קריטי, אבל חוץ מהם אף אחד לא. אז אחרי טיפסתי על המגדל מים, הגעתי ממש עד למעלה מפחיד, זה היה גבוה ממש. מגדל כמו של עיר כזה, הגדולים שיש בעיר, ואני עומד למעלה. והאמת היא שאני מרגיש כל כך נחס, שהחיים שלי כאלה דפוקים, לא יודע אם הרב זוכר, אבל היה באותה תקופה מישהי שניסתה להתאבד מכל בו שלום. יום או יומיים קודם, אני זוכר ממש את התמונה בעיתון, והיא נפלה על אוטו אדום, ובעל הרכב טבע אותה. היא לא מתה, ופשוט הרגשתי כאילו, שאול, אם אתה מתאבד, החיים שלך כל כך נחסים, זה מה שקרה לך, אתה תיפול על הגדר תאי למטה, ואתה לא תמות. אתה פשוט תהיה נכה, ויהיה לך רק יותר גרוע בחיים. ובחסד השם, עברה שם בדיוק הבת שירות, של הבית ספר, ואתה אותי שם למעלה, שאול לי מה קורה? צרחה כזה וזה. כנראה הבינה מה המחשבות, אמרתי, לא, עליתי להסתכל לנוף.
0: סלפי למגדל מים.
1: וזהו, ירדתי, ואז היא הראתה לי, היא הלכה להתייעץ עם הרב שלה, זה הרב ישראל עשר, הרב שפתח תקווה אז, היא הראתה לי איזה קטע מהזוהר, שמי שלוקח את החיים שלו בידיו, זה גיהנום שלו, זה שמשהו סבל פה, הוא ממשיך שם רק יותר חזק, ואז התעצבנתי עליה, זה היה לפני התשובה, אפילו להתאבד, אתם לא נותנים הדוסים, לא השארתם שום תקווה כבר, אפילו לזה אי אפשר, לברוח, ואז התחלתי לחפש טוב, אז מה אני עושה? כי לסבול יותר אני לא רוצה, אז מה אני עושה? מה אני עושה עם החיים שלי? זה עכשיו המצב, הוא לא טוב, השואל תחתיות ומתחת לו,
0: אני רוצה אותה שנייה לדקה, כי אנחנו צריכים... אבל אפשר לזהות מישהו שנמצא במצב קשה, מה היית עושה, אם היית יכול לזהות ילד כזה, בחור כזה, מה לעשות במצב כזה? אתה רואה מישהו מתחיל להסתגר עם עצמו, מה היית ממליץ למישהו שהוא רואה שהוא קצת במצוקה לעשות?
1: כשאנחנו רואים מישהו אחר במצוקה, אני חושב שהדבר הראשון זה להיות שם בשבילו, לא לשפוט, להכיל, לקבל, לתת לו את הרגשה שיש מישהו שרואה אותו. כי אני חושב שמה שהביא אותי למקום הזה, ואני רואה את זה גם היום הרבה פעמים בקליניקה, כשבאים מטופלים שנערים בעיקר, שזה הסיפור שלהם, שהתחושה שלהם זה שאף אחד לא מבין אותי בעולם, ואני לבד. והבדידות זה, אני חושב שזה הדבר הכי נורא שיכול להיות היום. והיא קיימת. היא קיימת דווקא היום בוואטסאפים ובפייסבוק, כל הזה, התחושה של אני לבד ואף אחד לא באמת מבין אותי יכולה מאוד להיות.
0: אז שמישהו יהיה שם להקשיב, להכיל, לשתף, ומה היית אומר לבחור הזה? עובר אותו מחשבה בראש, בוא נחיים שלי על הפנים. חיים שלי על הפנים. אין לי למה לחיות, לא יודע מה להגיד לך. לא סבא גם, לא בא לי להיות סבא גם. אתה יודע מה שזה מחזיק לך אותי.
1: אפשר גם לדאוג לאחרים, סתם. הדבר המרכזי זה שיש שעון בעולם. יש שעון שדופק ומתקתק. טיק, טיק. והדברים עוברים. כשהייתי צעיר היה כזה שיר, אל תדאג חבר יהיה יותר גרוע. אבל באמת גם יהיה טוב. ואנחנו מתפתחים ואנחנו גדלים. ואין לנו מושג כמה טוב מחכה לנו בדרך. היום אני חושב שיש כזה מושג, כשמישהו חוזר בתשובה, אז אומרים לו שקויר, שקויר. בבדיחה אצל האשכנזים, שקויר זה תשכח את העבר שלך.
0: חמוד.
1: אל תחזיק אותו, תשחרר את הזה. ואני חושב אחרת. אני חושב שמי כמוך יודע שהדברים שעברנו בדרך, זה סוג של הכנה לחיים. קצת כמו, אני יצא לי לבות עכשיו כמה חיילים שיצאו מעזה. וקצת כמו אנשים שעברו את זה, שלוחמים בסיירת מובחרת, אם אתה עכשיו ג'ובניק משק ממטרה, אז תירונות של שבועיים מספיקה לנו.
0: כן.
1: אבל אם אתה רוצה להיות סיירת מטכ"ל, אתה צריך לעבור תהליך של לפחות שנה וחצי, שנתיים, כדי להיות לוחם רציני. וככל שאתה עובר יותר אתגרים בחיים, זה בעצם אומר, אחי, התפקיד שלך בעולם גדול יותר.
0: וואו.
1: יש לך משמעות, יש לך תפקיד רציני יותר, ולכן מעבירים אותך כזה מסלול.
0: מדהים.
1: זה לא סתם שאתה עובר את הקשיים האלה.
0: מדהים. טוב, שאולי, אני חושב שזה השראה לכולנו. א', תודה רבה רבה. קחו תשומת לבכם. א', הטוב ביותר עוד לפנינו, דבר ראשון. דבר שני, כל אחד מפחד מהערבים של השכן, מה שנקרא. זה הבית שלך. אתה תתרגל אליו, הכל בסדר. אבל שיש לך משמעות, למה אני עושה מה שאני עושה, אז אני מוכן גם לגור על איזשהו גבעה ליד שכם, כי יש לי משמעות. יש לי את הלמה שלי. תחפשו את הלמה שלכם, איפה שאתם נמצאים. יש לנו את האפשרות לבחור או להיות קורבן, או להיות גיבור. מה שעברנו מחשל אותנו, בונה אותנו. ואתה יכול אחרי זה למנף את זה הלאה, לא כדי להראות לכולם שאתה יכול, להראות לעצמך שמגיע לך את החיים הכי טובים בעולם, גם אם התחלה הייתה קצת מאתגרת. אז שאולי, תודה רבה שהייתי איתנו. תודה רבה לכם. תראה אם שתמעט בעזר השם, תכנית הבאה. אז כל טוב, להתראות.
2: עד כאן מעבר לסיפור עם הרב יצחק פנגר.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, במחשבה תחילה, עם

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: הרב שי פרי, חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי, כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
2: משהו
0: ערוץ 2000 מאירים את העולמות. עכשיו בערוץ 2000 שי עולמות עם הרב שי פרי.
3: מוריי ורבותיי, אנחנו עומדים בפתחה של שנה חדשה. תכלה שנה וכלולותיה, אמרנו בשנה שעברה. היום נותר לנו רק לומר תחל שנה וברכותיה. ובאמת אני אגיד לכם, כבר כמה ימים עומד ומתפעל כמה השם עושה איתנו חסדים, כמה השם עושה איתנו חסדים. היום 120 טילים, אתם יודעים מה זה? זה לא קפצונים, זה טילים. ברוך השם, אין מה לפחד, מה אל תפתח פה, שטויות. אדרבה, שמודים לשם על ניסים, הוא עושה עוד ניסים. 120 טילים, שתי פצועות קל, חלק מהחרדה, ברוך השם, משתבח שמו, זה טילים שיכולים להוריד בניין. שלשום פה בחיפה, נפל פה כמה שכונות, שכונה למעלה פה כמה רחובות, נפל טיל, תשמעו רבותיי, זה משהו, כאילו, אם היו מכוונים לשם, לא היו פוגעים. אם היו מכוונים, לא היו פוגעים. אתם לא מאמינים. כל המסביב יש בניינים שנבנו לפני 40 שנה. אם אתה תיגע בקצה של בניין, כל השורה כמו דומינו נופל. וזה לא הלך לא ימינה ולא שמאלה. וגם אם היה נופל על האספלט, ההדף היה עושה הרס גדול. נפל בתוך, באמצע כיכר, על חול.